0: Після скромного виступу в садочку зізнався, що перед великим натовпом поки що трохи соромиться, тому вирішив зачекати зі сценою. Дослідники з Нідерландів створили спеціального робота на ім'я Гектор, і єдине його призначення в тому, щоб як слід лоскотати людей. Під час експериментів учасники сідають у зручне крісло, а Гектор за допомогою трьох електродвигунів та спеціальних зондів погладжує підошви їхніх ніг. Дослідники у цей час намагаються зрозуміти це унікальне явище та вимірюють активність мозку, серцевий ритм та посмішки людей. Вчені вірять, що цей кумедний експеримент допоможе розгадати давні таємниці еволюції, адже лоскотати один одного полюбляють не лише люди, а ще й примати, а сам сміх від лоскоту об'єднує абсолютно всі культури світу. Ловіть інфу, якщо обожнюєте активний відпочинок. Одне тревел-видання Time Out опитало понад 24 мешканців різних куточків Європи, аби визначити, де саме пересуватися на велосипеді найзручніше. Справжнім сюрпризом стало англійське місто Кембридж, яке зайняло вершину рейтингу, адже там понад 83% місцевих жителів назвали свої поїздки комфортними та чудовими завдяки рівнинному рельєфу та затишній атмосфері. Багаторічний фаворит Копенгаген цього разу виборов почесне друге місце. От до п'ятірки найкращих місць для велосипедистів також увійшли Відень, Варшава та Стокгольм.
1: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: тебе забрати. О, починаю пізнавати.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. І одразу про хороше. Популярне серіаліті «Перші ластівки», яке свого часу підкорило серця мільйонів глядачів, повертається із новим сезоном під назвою «Перші ластівки. Нова реальність». І вихід шоу очікується вже в лютому 2027-го. Творці проєкту, по-перше, зберегли вже улюблений золотий каст акторів, але при цьому нам анонсували нових зірочок серіалу, серед них володарка премії «Золота дзига» Карина Химчук, яка зіграє відповідальну роль парамедикині, харизматичний Сергій Кісіль та зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж» Павло Текучев. Актори вже діляться шаленими емоціями від знімань і обіцяють глядачам неймовірно глибоку, якісну та захопливу історію. Ловіть маленький секрет професійного успіху. Науковці провели масштабне дослідження за участю майже 6000 працівників і з'ясували, яких працівників керівництво хвалить більше – тих, хто краще працює, чи тих, хто вміє себе гарно презентувати. Як виявилося, що найбільше приємних слів від шефа зазвичай отримують останні – ті, хто вміє себе презентувати. За словами науковців, вміння легко адаптуватися до оточуючих та зчитувати соціальні сигнали дійсно допомагає отримувати вищі оцінки від керівництва. Експерти додають, що так званий самомоніторинг – це не про маніпуляції перед іншими, а про вміння проявляти лояльність, підкреслювати свою компетентність, знаходити спільну мову з колегами та робити власні успіхи помітними. Ну а щира посмішка, гнучність у спілкуванні та вміння презентувати свої досягнення – це чудові інструменти для створення гармонії на робочому місці. В Україні розробляють новий застосунок для жінок під назвою «Кобринська», яку дали на честь видатної діячки жіночого руху. По факту, це буде найкомфортніша соцмережа, де поєднуватимуть все найприємніше. По-перше, можливість публікувати свої думки, а по-друге, отримувати 100% підтримки і 0% засудження. Із фішок – кількість підписок, бачитиме лише власниця профілю, аби ці цифри не ставали якимось мірилом. Користувачки зможуть вести блог як відкрито, так і повністю анонімно. Замість безликого анонімно система присвоюватиме авторкам контенту назву польових квітів. Додаток, до речі, буде безкоштовним, але при цьому всередині буде маркетплейс з продукцією бізнесів від дівчат. Ну а за активну підтримку інших учасниць користувачки отримуватимуть бонуси, які потім зможуть обміняти на знижки на маркетплейсі.
0: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Легендарне шоу «Танцюють всі» скоро знову покажуть на українських екранах, і творці обіцяють оновлений формат з акцентом на індивідуальності та різноманітті танцювальних стилів. І ось тепер стало відомо, хто ж стане ведучими проєкту. І це дуже класний тандем інфлюенсерки Даші Квіткової та ведучого та коміка Романа Міщерякова. При цьому нагадаю, що оцінювати виступи учасників буде суперпрофесійна суддівська команда. Співачка Надя Дерафєєва, титулований танцівник Максим Оробець, хореографиня світового рівня Марина Кощова та постановник Руслан Махов. Китайські кінотеатри знайшли собі геніальне рішення. Там зрозуміли, що на денні сеанси ходить дуже мало людей, тому вигадали ідеальний спосіб збільшити відвідуваність і пропонують не просто подивитися фільм, а буквально проспати його. Саме тому кінотеатри запустили у продаж абонементи на обідній сон, у залах встановили спеціальні розкладні крісла, які перетворюються на ліжка. Відвідувачам з 12 до 14.30 видають безкоштовні пледи, каву та напої, а місячний абонемент коштує всього приблизно $6, а це майже 300 гривень. Якщо ж хтось з гостей має звичку храпіти, то для них взагалі передбачено окремий зал із масажними кріслами, аби ніщо не порушувало сон інших. Далі про дуже амбітні плани на спортивне майбутнє в нашій країні. Всі ж пам'ятають, як в Україні проводився масштабний чемпіонат з футболу Євро-2012. А ось тепер ця подія зможе отримати друге дихання і знову відбутися в українських містах. Стало відомо, що разом з Польщею ми плануємо подати заявку на проведення майбутнього чемпіонату світу з футболу. Міністр молоді та спорту України заявив, що Київ та Варшава орієнтуються на найближчий вільний слот для проведення чемпіонату світу. А це орієнтовно у 2040-х роках. Такий масштабний спільний проєкт залучить потужні інвестиції, об'єднає міжнародну спільноту та стане чудовим символом відновлення, розквіту та довгострокової безпеки. Вчені з двох провідних університетів Угорщини провели дослідження і з'ясували, що і в нудзі є користь. Так, за словами дослідників, монотонні завдання на роботі далеко не завжди призводять до втрати мотивації. Виявляється, що для працівників, які орієнтовані на високий результат і прагнуть самовдосконалення, нудні завдання стають своєрідним викликом. Людина прагне довести свою майстерність і досконалість навіть у найдрібніших рутинних справах. Тому науковці додають, що якщо на роботі трішки нудно, не засмучуйтеся, а сприймайте це як чудову нагоду перетворити рутину на власний маленький шедевр.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: Дженні і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: дівчуля.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, з вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. В Україні запустили пташиний трекінг. Що воно таке, розказує. Значить, наша компанія Detect створила онлайн-платформу під назвою TrackLalek, яка дозволяє кожному охочому в режимі реального часу спостерігати за переміщенням білих лалек, які мають спеціальні GPS-трекери. Дані про геопозицію птахів і їхню міграцію в теплі краї оновлюються кожні 2 години. Ну, аби помилуватися маршрутом крилатих символів України, достатньо зайти на сайт, натиснути кнопку «Стежити за лалеками» і навіть можна обрати конкретного птаха за ім'ям. Це не лише зробить наш день цікавішим, але ще й допоможе науковцям досліджувати міграцію, а наші енергетики при цьому захищатимуть птахів під час розбудови енергетичної інфраструктури. Не так давно відбулася презентація техноновинок від компанії Apple, і там презентували нову лінійку айфонів, а ще нові навушники та смарт-годинник. І от в останньому гаджеті інженери змогли стрибнути вище себе. Уявіть собі, годинник буквально працює майже як машина часу на вашому зап'ясті. Там з'явилася функція перемотки розмов. Ця технологія, уявіть собі, дозволяє буквально перемотати останні 15 секунд вашого життя і точно відтворити або ж показати на екрані, про що саме вам тільки но говорили. Тож тепер можна відволікатися від розмови, бо годинник вам може нагадати, що казали інші, і суперечки при цьому вирішуватимуться теж набагато швидше. Коштує такий годинник від $250. Якщо вам, друзі, треба якийсь лайфхак для класного початку дня, то іменита біляка Оля Полякова поділилася своїм секретом ідеального та бадьорого ранку. Він, до речі, дуже простий. Своїм фанатам Полякова зізналася, що вже тривалий час тренує звичку щиро посміхатися одразу після пробудження. За словами зірки, ранкова посмішка, запашна кава, а ще легкий масаж створюють правильний настрій на весь день, навіть коли попереду чекає щільний робочий графік. До речі, зараз артистка активно працює над записом одразу 2 нових треків. І хоч 2026 ще не завершився, дехто вже планує собі мандрівку мрії на наступний рік. Власне, один рейтинговий туроператор разом із дослідниками склав список з 10 головних туристичних перлин, які обов'язково треба відвідати у 2027-му. До списку унікальних локацій, де туризм приносить і задоволення, і справжню користь місцевим громадам та екологію, увійшли заповідник Самбуру в Кенії, високогірна Местія в Грузії, північне нагір'я Йорданії, місто Вайтхорс у Канаді, а ще грецький острів Алонісос, мальовнича стежка Пекою на Шрі-Ланці, портова Лієпая в Латвії, автодорога Каретера у Чилі та спокійна провінція Далсланд у Швеції.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про гроші. Науковці оприлюднили одне дуже цікаве та підбадьорливе відкриття. Психологи з'ясували, що згадувати своїх колишніх і трохи ностальгувати за минулими стосунками корисно, і це може стати чудовим бонусом для вашого теперішнього кохання. І тут, за словами фахівців, справа зовсім не у порівнянні партнерів у стилі «хто кращий, а хто гірший». Річ у тому, що приємні спогади самі по собі покращують настрій, дарують емоційне тепло і внутрішній комфорт. І що найцікавіше, цей позитивний заряд людина автоматично переносить на свого нинішнього партнера, починаючи цінувати і любити його ще більше. Український ведучий та офіційний голос Євробачення і багатодітний тато Тимур Мірошниченко поділився зворушливими історіями про своїх діток і розкритив, ким вони мріють стати в майбутньому. Так от, за словами Тимура, його донечка Мія ще у 4 рочки вперше подивилася Євробачення, і ось тоді твердо вирішила стати співачкою, аби тато коментував її виступ на великій сцені. До речі, шоумен каже, що дівчинка дуже відповідально ставиться до мрії та активно займається вокалом. А от син Марко після скромного виступу в садочку зізнався, що перед великим натовпом поки що трохи соромиться, тому вирішив зачекати зі сценою. Дослідники з Нідерландів створили спеціального робота на ім'я Гектор, і єдине його призначення в тому, щоб як слід лоскотати людей. Під час експериментів учасники сідають у зручне крісло, а Гектор за допомогою 3 електродвигунів та спеціальних зондів погладжує підошви їхніх ніг. Дослідники у цей час намагаються зрозуміти це унікальне явище та вимірюють активність мозку, серцевий ритм та посмішки людей. Вчені вірять, що цей кумедний експеримент допоможе розгадати давні таємниці еволюції, адже лоскотати один одного полюбляють не лише люди, а ще й примати, а сам сміх від лоскоту об'єднує абсолютно всі культури світу. Ловіть інфу, якщо обожнюєте активний відпочинок. Одне тревел-видання Time Out опитало понад 24 мешканців різних куточків Європи, аби визначити, де саме пересуватися на велосипеді найзручніше. Справжнім сюрпризом стало англійське місто Кембридж, яке зайняло вершину рейтингу, адже там понад 83% місцевих жителів назвали свої поїздки комфортними та чудовими завдяки рівнинному рельєфу та затишній атмосфері. Багаторічний фаворит Копенгаген цього разу виборов почесне 2 місце. От до 5 найкращих місць для велосипедистів також увійшли Відень, Варшава та Стокгольм.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо душа бажає жити на широку ногу, то немає сенсу її відмовляти. Принаймні, так вирішили творці тревел-видання Time Out. Проаналізували всі розкішні замки світу, в яких можна жити при цьому, і, власне, визначили найкращий з кращих. Перше місце посів величний ірландський замок Ешфорд, розташований у мальовничому графстві Мейо. Уявіть собі, цей замок приймає гостей ще з 1228 року і має майже 800-літню історію. При цьому творці рейтингу кажуть, що атмосфера королів там поєднується із сучасністю. І всередині є 83 розкішні номери з краєвидами на озеро, кришталеві люстри, приватний кінотеатр, спа-зона з басейнами, навіть справжні ірландські вовкодави, які зустрічають відвідувачів біля в'їзду. Щоправда, аби дістатися до номера, треба супроводжуючи, бо замок буквально схожий на лабіринт, де дуже легко заблукати. Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно вийшла заміж вдруге, розставила всі крапки над «і» стосовно пліток про її роман з нинішнім чоловіком Юрієм Ярошенком. Так зірковій парочці приписували роман поза спиною екс-обранця Денисенко, українського актора Андрія Федінчика. Зірка в інтерв'ю нашому Славі Дьоміну спростувала звинувачення у фізичній зраді і пояснила, що насправді з Юрієм вони тісно спілкувалися, але не більше. Натомість Наталка додала, що зраджувала саму себе, бо в колишніх стосунках була незвичайно втомлена та зломлена і відчувала емоційний біль. Наталка поділилася, що зараз їхнє спілкування з екс-чоловіком зведено до мінімуму і стосується лише виховання спільного сина. Також акторка зазначила, що остаточно поставила крапку в дружбі з колишньою подругою Оленою Світлицькою. Проте з теплотою сприйняла привітання від колеги Тараса Цимбалюка, хоч і спілкуються з ним менше, ніж раніше. Ловіть цікаву та незвичайну новину зі світу науки. Вчені проаналізували чимало досліджень і з'ясували дуже пікантний спосіб позбутися від нежиттю. Значить, на думку науковців, вище задоволення під час інтиму здатне полегшувати закладеність носа майже так само ефективно, як і аптечний спрей. Щоправда, тимчасово. У дослідженні взяли участь 36 респондентів у парах, і виміри показали, що після яскравих інтимних моментів носове дихання суттєво покращувалося приблизно на годину. Науковці пояснюють це активацією симпатичної нервової системи, яка викликає звуження судини, зменшує набряк слизової. І хоча лікарі наголошують, що це не замінить повноцінне лікування, але точно може зробити його приємнішим.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Тепер зі стресом можна буде повністю попрощатися. Все тому, що експрацівники Apple створили гаджет, який точно вимірює втому та настрій. Називається цей пристрій Atlas. І схожий він на звичайний навушник, який кріпиться за вухом і при цьому допомагає краще зрозуміти себе без походів до лікарів, бо сканує роботу мозку протягом дня. Гаджет аналізує рівень зосередженості, стресу і витрат енергії під час роботи, тренувань чи спілкування з друзями. Ну, головна мета стартапу – підказати вам, коли саме час пора взяти відпустку або взагалі змінити коло спілкування задля власного комфорту. Коштує пристрій, до речі, десь $500, а потім є ще щомісячна підписка за $30. Маємо головну спортивну інтригу року. Стали відомі імена 30 номінантів на престижну футбольну премію «Золотий м'яч». Переможця визначить голосування авторитетних спортивних журналістів з усього світу, а урочиста церемонія вручення відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Серед головних фаворитів букмекери та експерти виділяють такі зіркові імена, як Родрі, юний талант Ламін Ямаль, Гаррі Кейн, Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле та легендарний Ліонель Мессі. Видання «Фокус» оприлюднило свіжий рейтинг топ-100 впливових українців, в якому оцінювали найкращих сучасних діячів у різних сферах. У категорії «Культура» вибрали місця письменниця Ліна Костенко, диригент Вадим Яценко та режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков. Окрім того, у першу десятку діячів культури потрапили кліпмейкерка Таню Моїня, письменник Максим Кідрук, актор Олександр Рудинський та Артем Пивоваров. Серед політиків відзначили президента Володимира Зеленського, керівника СБУ Євгенія Хмару та Кирила Буданова. Ну, а ще у список потрапили українські військові, волонтери, спортсмени та освітяни. Найбільш обговорюваніший фестиваль у світі Burning Man 2026 пройшов в американській пустелі Black Rock. Щороку туди приїжджають тисячі людей, які привозять з собою чимало арт-інсталяцій. І от найграндіознішою та найефектнішою стала споруда, яку привезли з Франції. Там ще раз збудували 30-метрову Ейфелеву вежу в масштабі 1:10, поділили її на дві частини і так і залишили посеред пустелі у поламаному вигляді. Інсталяція вагою 30 тонн і завдовжки 30 метрів складається з 5000 деталей. За задумом автора, нижня частина вежі уособлює минуле, а ось верхня спрямована в небо як символ надії на краще майбутнє. Але окрім цього, на Ейфелевій вежі проходило справжнє шоу, адже між уламками вежі влаштовували видовищні походи канатоходців. На створення проєкту витратили, між іншим, понад 300 тисяч євро, а зараз цю дивовижну скульптуру виставили на аукціон зі стартовою ціною у 435 тисяч євро.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: вловлюєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одна норвезька компанія анонсувала та запустила грандіозний 371-денний навколосвітній круїз, який вже офіційно визнали найдовшою безперервною запланованою морською подорожю у світі. Мандрівники на розкішному лайнері побувають у 220 портах по всій планеті – від сонячного Неаполя, Копенгагена та Греції до Занзібару, Аляски та Японії. За класикою, на борту гостей чекають ресторани вишуканої кухні, спа-центр, басейн, фітнес-зал та бібліотека. Перший рейс вже повністю заброньований, а от наступного року бажаючі зможуть обрати подорож тривалістю від 8 до 367 днів. Ціна стартує від 71,5 тисяч доларів до 250 тисяч баксів за одного, в залежності від класу номеру. Українським спортом можемо пишатися на всі 100. Вперше в історії вітчизняного тенісу одразу шестеро українських спортсменок одночасно потрапили до топ-50 найкращих тенісисток планети. Так, наші Аліна Світоліна та Марта Костюк впевнено тримаються в топ-10 світового заліку, а слідом за ними у п'ятому десятку розташувалися Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Причому для Олійникової та Стародубцевої ці позиції стали особистими рекордами. За кількістю представниць у першій півсотні Україна поступилася лише США та Чехії, але при цьому наші спортсменки обігнали більшість провідних тенісних держав світу. І ловіть одне дуже кумедне поліцейське розслідування. В американському містечку Дамаріс-Скот, що в штаті Мен, місцева лінія 911 буквально вибухнула від дзвінків стривожених громадян, які масово повідомляли про те, що вулицями міста та біля місцевої школи прогулюється справжня волохата снігова людина. На місце негайно виїхав наряд поліції, озброєний до зубів. Щоправда, довгу погоню влаштовувати не довелося, адже все було набагато простіше. Містичною істотою виявився звичайний місцевий жартівник у дуже реалістичному костюмі. Копи поспілкувалися з чоловіком, зробили фото і з гумором закрили справу у соцмережах, зізнавшись, що деякі офіцери таємно сподівалися на гучну сенсацію. А ще подякували містянам за пильність та згуртованість. Популярний співак Олександр Пономарьов розсекретив, чим зараз живе його кума, талановита артистка Марія Яремчук, синочка якої він нещодавно хрестив. Виконавець поділився, що Марія якраз активно пише тексти та вірші, які вражають своєю глибиною та надзвичайною красою, нагадуючи йому творіння самої Ліни Костенко. Олександр зізнався, що хоч бачаться вони нечасто через щільний гастрольний графік, він вже через місяць планує навідати похресника і дуже сподівається згодом знову побачити Марію на великій сцені.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: грудня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, друзі, що Вог назвав тренди аксесуарів сезону осінь-зима 26-27.
2: Вог, значить, це журнал, не заправка.
1: Так. Мається на увазі. Значить, я вам розказую, не обов'язково, значить, що зараз треба бігти купувати. Але, так, ну, якщо побачите, будете знати, що це трендове, якщо сподобається, то купите.
2: Отже, тобто не ржіть з людей, які будуть це носити, просто...
1: А чому ржати? Дивися, тут не все таке прям щось неймовірне. По-перше, це шар з бахромою. Якщо купуємо шар, звертаємо увагу, щоб була бахрома, бо розуміємо, що це тренд. Так. Далі, опорні рукавиці. Високі. Вони раніше були, але ну цього сезону це прям
2: must have.
1: Да. Далі, ремінь у стилі вестерн. Це з такими масивними пряжками. Да. Теж звертаємо увагу. Кольорові колготки теж були, теж цього сезону в трендах. А довге намисто з шармами. Це такі підвіски, там медальйони, мушлі, ікла, літери, каміння, квіти. Розуміємо. Ну і флористична брошка, тобто брошка-квітка.
2: Ну клас.
1: Так, і так, я можу сказати, так, що наш Славка, Дьон, хочу Слав? Зробити комплімент, він в тренді. Я зараз розкажу, як Славка зараз виглядає, а ви уявляєте, значить, на Славці зараз фантастичні опорні високі рукавиці, високі, кольорові фіолетові колготки. Ну і, в принципі, все. А, ні, ну все. Я дивлюся, що флористична брошка стирчить в колготках.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А що ж ви тоді, Таня, якщо ця брошка стирчить у колготах, то не прийдете і на себе не примірюєте цю брошку?
1: Не настільки сильно слабо вона стирчить, щоб я сильно на неї звернула увагу.
2: Так що ближче ви підходите, тим більше вона стирчить, Таня.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люксфм. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго раночка, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Алексі Фомс. Вам Таня Татарченко, Слава Дьомін. Разом ми з вами заходимо в цей четвер. Ну і давайте відразу про свята. Кого сьогодні можна вітати? Ой, сьогодні хороше дуже свято. Сьогодні День рятівника України. Професійне свято пожежників, аварійних служб та всіх працівників цивільного захисту. І ми вітаємо. Ну а ще вітаємо з хорошим днем. Сьогодні обов'язково станеться щось хороше. І заряджаємось на позитив, як завжди, трішкою анекдотів. Доброго раночку.
1: Зарядка. Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
2: Уявляєш, у нього був Лексус. Лексус викрали, то він наступного дня пішов і купив собі новий.
3: А, у мене така ж була історія, коли я парасольку загубив.
1: Анекдототоп. Друге місце.
2: Синку, підійди до вікна, бачиш? Колись це стане твоїм.
4: Трубопрокатний завод?
2: Ні, штори, вони мені від бабусі дісталися.
1: Анекдототоп. Перше місце.
2: Оголосили перший міжнародний з'їзд лохів.
3: Лохи приїхали з усього світу, а з'їзд скасували.
1: Анекдототоп на Люкс FM.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Дональд Трамп заперечує, що штучний інтелект здатний захопити світ.
2: Це йому сказав ChatGPT.
1: Зграї ворон нищать капусту в Польщі. Фермери почали чергувати на полях.
2: Тобто страйків на кордоні поки не очікуємо.
1: В Англії туристів обкладуть новим податком.
2: Якими словами після цієї новини туристи обкладуть англійську владу, уточнити в ефірі ми не можемо.
0: На Люкс ФМ зарядка Ньюс.
3: Реклама.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті.
13: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засіб перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: курсі.
1: А я в курсі, що робити, якщо на вас хтось кричить.
0: Значить, дати в морду.
1: Ні, Славка, ні.
0: Дуже, ні, не давати.
1: Дуже прикольний метод вичитала у одного психолога.
0: Так.
1: Отже, якщо якась нехороша людина.
0: Тварюка.
1: Почала.
0: Вонюча.
1: Почала на вас кричати.
0: Так.
1: Потрібно взяти і уявити, що ця людина зараз на унітазі робить свою велику справу.
0: Що?
1: Це від психологів метод, клянуся. Значить, дивіться, а такий наче комічний метод, але як він працює? Якщо вам вдалося вчасно під час сварки про це згадати і уявити, то таким чином ваша увага переключиться з поринення в емоційну складову скандалу, де? І, скоріш за все, вам стане навіть трішки смішно і призупиниться активне вироблення гормону стресу кортизолу. Круто.
0: Нічого собі.
1: Ну, круто.
0: Значить, ще раз, значить, для того, щоб перестати сваритися, що треба робити?
1: Потрібно уявити, що людина, з якою ви зараз сваритеся, робить свою велику справу на троні, назвемо це так.
0: Слухайте, я можу сказати, що я, до речі, коли з Таню сварюся, я завжди уявляю, ну, плюс-мінус те ж саме. Ну, чого уявляю? Я просто згадую, як Таня коли забула закрити двері.
1: Ну, Дьомін, боже, який
0: я коли зайшов, друзі.
1: Ой, то Слава.
0: Я потім ледь вийшов. Таня в курсі. Таня в курсі.

0: Коропелька на Люкс ФМ.
1: Танечка.
2: Та Славська.
1: Слухай, це я хотів давно спитатися, а твої батьки, вони випадково не кондитери?
2: Ні.
1: Ні? А звідки у них такий пончик тоді?
2: Ти зараз.
1: Ваші пончик, який сміється. Так. Валік сьогодні з нами грає. Валік, привіт.
2: Валічик, привіт.
3: Добрий ранок.
1: Значить, Валік, дивися, зараз тобі потрібно буде три рази швидко повторити одну скоромовку. Якщо ти це зробиш, то забереш подарунки. Якщо ти це не зробиш, Таня прийде до тебе додому і забере у тебе чешський хрусталь. А, значить, яка скоромовка? Давай послухаємо.
2: Перпендикуляр перепендикулярився.
1: Перпендикуляр що?
2: Перепендикулярився.
1: От я так і хотів сказати. Значить, будь ласка, Валік, це треба три рази швидко повторити. Погнали.
3: Так. Перпендикуляр перпендикулярився, перпендикуляр перпендикулярився, перпендикуляр перпендикулярився.
1: Ну, десь там були букви трошки схожі, але ти вилучила, Валік, сьогодні забираєш подарунки. Вітаємо!
0: Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.

0: А друзі, доброго ранку. Слухайте, експерти заявляють, що найчастіше люди приймають хибні рішення на голодний шлунок. І кажуть, що під час голоду мозок працює над тим, де знайти їжу, і зовсім абсолютно не думає про ті питання, які потрібно вирішити. Тому, увага, ребята, експерти не радять іти на ділові зустрічі і приймати важливі рішення на голодний шлунок.
1: Ну, я погоджуюся з цими експертами. От я теж, коли голодне, я не дуже адекватна, я це навіть визнаю.
0: Це правда, реально. Татарченко вообще психологічно вообще неадекватно. Ну, тому що дивіться, Таня
1: психологічно слабенька.
0: Я вам скажу, Таня, коли голодна, вона реально, да, приймає неадекватні рішення. Ну тому що намалювати отак брови, як зараз у Тані, да, це реально треба бути неадекватним.
1: Чуєш, Дюмін?
0: Що?
1: А я зараз ж неадекватна ще. Розумієш? Так що ти думаєш, що можна говорити?
0: Заносьте півсвині! Зробимо Таню адекватною. Зарядка.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Ну і про погодку, за даними синоптиків, сьогодні у західних областях місцями можливий невеликий дощик, денна температура повітря в Україні від 19 до 24 градусів. У Києві сьогодні теж без опадів, як на більшій частині території України. Ну і у другій половині дня в столиці плюс 24. А зараз у центрі Києва поки що ще плюс 14.
2: Ти слухаєш? Пам.

0: А я, друзі, нагадую, що у нашому ранковому шоу «Зарядка» на Lexi FM є прекрасна традиція о 7.50, 8.50 та 9.50 вітати іменинників сьогоднішнього дня. Тож згадуйте, хто сьогодні народився. Нагадую, сьогодні 17 вересня. І ми з вами разом привітаємо в ефірі вже буквально після невеличкої реклами. Що потрібно зробити? Потрібно зайти в наш телеграм-канал, він називається Lexi FM, і зайти там в останній пост. От побачите його, тицяєте туди, заходите і пишете в коментарях ім'я і прізвище, це обов'язкова умова, свого іменинника чи іменинниці. Ну, а вітати будемо вже після невеличкої реклами. Добрих раночку всім.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lexi FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Lexi FM.
2: Реклама.
3: Lexi FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lexi FM Awards.

це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Добрих раночка, друзі. Сьогодні у нас 17 вересня. І сьогодні у нас народилася наша Альоночка Маргалєва, неймовірна співачка. І Альоночці сьогодні виповнюється 41 рік. Я думаю, що сьогодні вона буде співати не тільки про те, що закохана, а, можливо, навіть і трішечки цикнута. Ну, а тим часом давайте ще привітаємо людей. Ми знаємо, хто з вас сьогодні народився, хто з ваших близьких. Завдяки нашому телеграм-каналу, він називається «Люкс ФМ». Там є пост, останній пост. Якщо теж хочете привітати, то заходите в цей останній пост, прям натискаєте на нього і потім в коментарях пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Наступні привітання будуть у 8:50 і 9:50. Ну а зараз давайте перших вже вітати. Савоніка Івана ми вітаємо з 55-річчям. Пилипенко Володимир Петрович сьогодні народився. Циганков Олександр Григорович 61 рік святкує. Щасливу Людмилу Іванівну з днем народження. Левада Василь Миколайович святкує 40. Харевич Григорій Іванович сьогодні народився. Могила Кіра з Кропивницького. Кірочка, вітаємо. Людмила Мілка, Світланочка Нестерук, Зоєчка Олександрова, Віталій Ковальчук з днем народження. Юлію Тригуб ми вітаємо. З Дніпра у нас Юлечка. Заїкін Юрій Олександрович з Красилівки. Солтис Ярослав з 34-річчям. Так, і Ірино Абрамчук з Луцька теж з днем народження. Ну і нагадую, наступна порція привітань буде вже за годинку.

0: вам ранкошо зарядка. Доброго раночку, друзі. Від собі в Кореї придумали мультики для домашніх тварин. І всі подробиці про це дізнаємось вже буквально за 3 хвилиночки на Лікс ФМ. Доброго ранку.
1: Ти слухаєш Лікс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Уявіть собі, друзі, в Кореї придумали мультики для домашніх тварин. Все про це знає наша Анастасія Велика-Іванасенька. Доброго ранку.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, що наш робот на Люкс FM звернувся до Верховної Ради. І скільки коштували перші виступи Лідалі, теж знаю. Так, друзі, ну ви знаєте, що в нашому колективі з'явився перший у світі робот-радіоведучий зі штучним інтелектом. Якщо що, звати його Джіван Люксійович Вишня. Наш Джіванко вже наповну вийшов на роботу, знайомиться з колегами, освоюється в студіях.
1: Як він гупає, слухайте, коли
2: страшний,
1: ходить.
2: Страшний мужчина. Ну, в наші часи не можна так робити, скажи. І насправді він вже навіть наповну веде свої соцмережі. У нього є акаунти в TikTok та Instagram, тому залітайте дивитися. Але тепер постало питання, як же влаштувати його. Його офіційно на роботу, бо в українському медіапросторі такого напросто ще не було. Власне, аби знати, як юридично його оформити, чи має він право виходити в ефір як ведучий, чи потрібно вводити для штучного інтелекту якісь обмеження щодо теми, найголовніше, хто нестиме відповідальність, раптом він бовкне щось не те.
1: До речі.
2: Ось ці всі питання, власне, разом із нашим запитом від робота і нашої команди постукали до Верховної Ради і Нацради з питань телебачення і радіомовлення, бо тепер це вже не просто якась там наша внутрішня історія, а насправді важливий крок для всього українського медіапростору, щоб розуміти, як законодавство і ЩІ співіснуватимуть в майбутньому. Поки що юристи, звичайно, що з'ясовують всі деталі, ну а сам наш Джіванко вже із задоволенням запитує, коли чекати на першу зарплату, ви подивіться на нього. Ну а зірка української сцени та ведуча реаліті «Кохання на виживання» Ліда Лі розповіла, як починався її шлях до успіху і які гонорари вона отримувала спершу. От виявилося, що перший свій у житті підробіток артистка мала ще в 14 рочків. Поки її однолітки лише задумувалися про своє майбутнє, Ліда працювала асистенткою та навіть вокалісткою разом зі своєю хрещеною, яка тоді була Тамадою. Дівчина допомагала переодягати гостей у яскраві костюми, також сама виходила співати прямо до бенкетних столів. І що цікаво, Ліда Лі пригадала, що для неї було справжнім азартом заспівати так, щоб гості відклали оці свої виделки, забули про їжу та напої і звернули на неї увагу. Ну і врешті отримувала вона за це непогані гроші.
1: Скільки?
2: Перший гонорар – 100 гривень. Далі він
1: нормально
2: піднімався, був 150
1: нормально
2: гривень. Далі 200
1: от
2: гривень.
1: Ти.
2: І реально на той час це були гарні гроші. Вона їх відкладала, аби оплачувати потім своє навчання за контрактом в Академії естрадного та циркового
1: яка
2: мистецтва.
1: Малечінчка.
2: Ну і ще, друзі, якщо вашим домашнім улюбленцям вдома буває нудно, то тепер цю проблемку можна вирішити. Значить, у Південній Кореї створили унікальні мультики під назвою «Сія Лук», які розроблені не тільки для людей, а спеціально для домашніх тварин. Значить, автори цих мультиків провели величезну роботу. Вони повністю адаптували візуальну картинку, кольорну гаму, динаміку руху персонажів і навіть звукові частоти і особливості під особливості зору і слуху наших котиків та песиків. І от завдяки цьому хвостаті реально залипають біля екранів і не можуть відірвати погляду від того, що відбувається там. На YouTube, до речі, виклали цілу годинну серію, нагадаю, називається «Сія Лук». А власне, якщо хочете викроїти вільну годинку для себе, знаєте, що вмикати.
1: Почекай, це для кого?
2: Це для котів і для собак.
1: А я вибачаюся, як хам'ячки?
2: Хам'ячкам можна рибки пробувати. Рибкам обов'язково.
1: Дякую, Настенька, за годинку. Почуємось. Ну, а ранку, що зарядка на Люкс FM триває.
2: Добрих раночком.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ну, скільки можна?
2: Нити по поводу і без, да, ти мала на увазі?
1: Ніфіга собі без. Ти бачив, скільки пальне зараз коштує на заправках?
2: О, ви знаєте, я вже пару днів не заїжджав в таке лакшері місце, як заправка. А що там, по які ціни?
1: Що? Дизель по 100, бенз по 90? Ну за що нам, а?
2: Ого, їбатька летить.
1: І супермаркети деякі прям на півпусті вже стоять.
2: Слухай, ну може не треба паніки тут ще більше наганяти, а?
1: А як її не наганяти, якщо я панікую насправді? А раптом всі магазини взагалі закриються і доведеться добувати харчі самотужки.
2: Дійсно, а ти ж навіть не знаєш, де протікає річка віскі-кола, да, щоб піти відерце хоча б набрати. Да? Не знаєш, в яких степах росте тереа твоє, да?
1: Боже, який ти смішний, дуже смішний, да?
2: Ти поки що посмійся, а ми послухаємо третю сходинку. Аня Трінчер і Маргарита.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: 26 літрів.
7: Подарунок.
6: 26 переможців.
7: Щодня.
6: А ВОК.
7: Теж 26.
6: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Анатолій.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш?
3: Люкс FM. Включай!

0: FM.
1: Славочка, я хочу тобі подякувати, дуже за подякувати. Що? Ти відіграєш велику роль в моєму житті.
0: От, я знаю.
1: Вчора ти мені теж допоміг.
0: Ось серйозно?
1: Я на обіді думала, що замовити. Спочатку думала, там чебурек з говядиною, а потім побачила в меню шурпу, а вона ж з бараниною.
0: Так.
1: І відразу так раз, і твоє обличчя перед очима на слові баранина. Короче, баранину і замовила, шурпу цю дуже смачна була.
0: Дуже смачна.
1: Дуже. Дякую тобі.
0: Да, будь ласка, Танюш, я бачу, що ти із задоволенням з'їла два відра тої шурпи. Тому, Танюшка, нормально все. З нами сьогодні Руслан грає. Руслан, доброго ранку. Русланчик, дивися, зараз тобі задає запитання Оля Полякова. Даш правильну відповідь, забереш нас подарунки. А послухаємо, давай.
2: Всім привіт, це Оля Полякова. І в мене питання. Яка в мене в дитинстві була клікуха? Гігієна, Гігімона, Герміона.
0: Оля Полякова, коли задає запитання, то хочеться сховатися ще більше. А ще коли варіанти такі, так взагалі. Руслан, як думаєш?
3: Думаю, третій.
0: Герміона, думаєш?
3: Так.
0: А ну давай послухаємо, будь ласка.
2: Це неправильна відповідь, на жаль. А правильна відповідь – гігієна.
0: Гігієна, виявляється. Руслан, ну нічого страшного, ми тебе запрошуємо обов'язково ще реєструватися, приєднуйся до нас. Ну а зарядка продовжується. Доброго ранку.
4: Телескоп. Телескоп на Люкс FM.

0: собі, ребятки, у Німеччині пара молодих батьків. Вони, значить, поверталися з роддому з новонародженим сином. І коли вийшли з таксі, то забули новонародженого саме там в таксі.
1: Як так?
0: Ну, значить, слухайте, водій, значить, спочатку вообще нічого не помітив, поки не почув кряхтіння на задньому сидінні, і позвонив батькам, після чого почув: "Точно, ми ж дитину".
2: Боже, ми малюсінькі, ти звикли ще просто, да, що вони батьки.
0: Ну, напевно, слухайте.
2: Ще, Славка, це мені нагадало, як ми їхали з вами з корпоративу.
0: І що?
2: Ви були трішки піддаті, я вас теж, я раніше вийшла, забула, значить, вас в машині, а водій теж потім почув якесь там кряхтіння. Ну, там ще було купа неприємних звуків.
0: Доброго ранку.
3: Зарядка. Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптиків, друзі, сьогодні у західних областях можливий місцями невеликий дощик. На решті території має бути сухенько. Денна температура повітря в Україні 19-24. А у Києві сьогодні теж без опадів. У другій половині дня чекаємо плюс 24. Ну а поки що в центрі Києва 16 градусів тепла.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: курсі.
1: А я в курсі, що буде, якщо проковтнути жувальну гумку.
2: Опа.
1: Значить, дивіться.
2: Тепер зрозуміло, чим ви займаєтесь на вихідних.
1: Ні, друзі. Зазвичай
2: вивчаєте це питання.
1: Ні, дивіться, ковтати взагалі не найкраща ідея. Я про жуйку нагадую. Проте наслідки не будуть критичними.
2: Так.
1: Якщо ви випадково от проковтнули жуйку, не переживайте, вона не прилипне до шлунку, а пройде такий же шлях, як будь-яка інша їжа. Не буду вже розказувати, який. Але...
2: Нічого не злипнеться ніде, так?
1: Нічого не злипнеться. Це якщо разово. Але якщо їх постійно ковтати, то...
2: По-перше, ви дивний.
1: А по-друге, медики кажуть, що може виникнути вже закупорка здравоохоту, і там вже не дуже приємно.
2: Ні, це ясно.
1: Тому краще не ковтати жуйку, але якщо вже ковтнули жуйкою, то нічого страшного.
2: Танечка, ви як ковтаєте жуйку? Таня взагалі любить жуйки. Я вам скажу, Таня любить жуйки постійно. Вона тими жуйками собі цей дирки в зубах заліплює.
1: Які дирки, дирак?
2: Каже, це такі в мене пломби.
1: Я ти зараз заліплю, я не про жуйку.
0: В курсі.
1: Ну, а ми продовжимо ранкове зарядка на Люкс FM. Далі наша традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Хто з ваших сьогодні народився, можете про це розказати нам, а ми розкажемо всій Україні та що там в Україні, всьому світу. Значить, заходите в наш телеграм-канал, він називається Люкс FM. Заходите в останній пост, прямо натискаєте на нього, а потім вже в коментарях пишете ім'я і прізвище свого іменинника. І буквально після невеличкої реклами ми привітаємо в ефірі Люкс FM.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
6: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Чуєш? Вегас-24!
10: Гра кличе!
0: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Це Люкс ФМ, ранкова зарядка. Доброго раночку, друзі. Сьогодні 17 вересня і сьогодні народилася Альона Амаргалієва. Ми вітаємо цю неймовірну співачку з днем народження. Ну а ще також ми знаємо, хто з ваших друзів, знайомих, близьких народився, адже у нас є телеграм-канал Люкс ФМ, там є останній пост. В нього можна зайти, прямо натиснути на нього і в коментарях написати ім'я і прізвище свого іменинника. Наступна порція привітань буде вже за годинку. Ну а зараз давайте привітаємо тих людей, хто сьогодні народився. Отже, Щур Єлизавета. Щур Єлизаветочка святкує свої 11 років. Ми вітаємо, Лізонько. Євгенію Рибалку ми вітаємо. Софію Волченюк з Нововолинська. Також з днем народження. Мазник Іван зі Львова народився сьогодні. Святкує 33. Глечук Оленочка 60 років. Владислав Підлубняк зі Жмеринки. Кулик Валентину ми вітаємо. Катрусю Бондар з Дніпра. Миленіч Юрій Андрійович. Денис Лищинський з Одеси. Валера Мороз Фастова. Тетяночка Патирило з Кривого Рогу. Костя Мигель сьогодні народився, йому 49 років. Також Костя Лисенко, Ігор Леонідович Шибалков, Гена Карлицький, Аннушку Жолудь. Ми вітаємо Юрія Вікторовича Павловія, а також вітаємо поцілуєву Євочку, сьогодні 12 років. Ну і також так, друзі, сьогодні в Україні день віри, надії, любові і Софії. А я хочу нагадати, що зараз ми вітаємо з днем народження, а ще у нас є програма «Привіт в обід». Вона з 12 до 13 години, і там же можна привітати і з іменинами, і з іншими святами. Ну, а тим часом ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Доброго раночку!
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Слухайте, Аніта Луценко розсекретила свого нового коханого. Хто це, ми дізнаємося вже буквально за 5 хвилинчок на Люкс ФМ. Доброго ранку!

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Аніта Луценко розсекретила нового коханого. Все про це знає наша Анастасія Велика. Іван, Насінька, відкладайте бінокль і розказуйте все.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, що вчені з'ясували, яка ходьба корисніша, а лише набирає популярності послуга «Мама на годину».
3: Ух ти!
2: Так, друзі, якщо ви все ще бідкаєтеся над тим, аби щодня проходити 10 тисяч кроків, то розслабляємося. Одразу кажу, тепер це не обов'язково. Значить, наукові дослідження довели, що є інші способи покращити своє здоров'я і тримати фізичну форму у тонусі.
1: Ану.
2: Бо виявляється, що для нашого мозку і для нашого серця набагато важливіше безперервність та темп прогулянки, а не кількість кроків, які ви зробили за день. От вчені з'ясували, що лише 13 хвилин активної безперервної ходьби у пришвидшеному темпі вони будуть суттєво покращувати показники здоров'я, а якщо ходити близько 36 хвилин, то можна взагалі захистити себе на додачу ще від тривожності та депресії. Ну і швидкий темп ходьби, він захищає організм навіть тоді, коли ви проходите менше 5000 кроків на день. Уявіть собі. Тому якщо у вас обмаль часу, просто виходите на 10, 15 або ж 20 хвилинну прогулянку, просто робимо це швидкими кроками.
1: Клас, дякую.
2: Ну, а зіркова тренерка Аніта Луценко більше не приховує своє щастя і показала нового коханого в своїх соцмережах, але при цьому не поспішила розкрити його ім'я. Але, на щастя, у нас є журналісти, небайдужі, фанати і так далі. Вони це швидко виправили і, власне, дізналися, що новий обранець фітнес-тренерки іспанець на ім'я Фермін Енджидо. Це засновник та генеральний директор міжнародних змагань з плавання на відкритій воді. Вони називаються Ocean Man. І що цікаво, бойфренд Аніти Луценко, він виявився справжнім другом України. По-перше, з початку повномасштабного вторгнення він повністю припинив діяльність проєкту на болотах, і при цьому він активно допомагає українським ветеранам виходити на міжнародні спортивні старти. Аніта особисто супроводжує і підтримує коханого під час його візитів до Києва, а вони бувають частенько. Але от іншими подробицями зі свого особистого життя пара, що поки що не поспішає ділитися. І наостанок, про студентський лайфхак за океану у США для студентів, які роз'їхалися по різних містах на навчання далеко від дому, створили унікальний сервіс турботи, де батьки можуть найняти для своєї дитини місцеву маму на годину. Значить, в рамках такої послуги помічниці завжди готові прийти на допомогу студентам, привезти там курячий бульйончик гарячий, забрати ліки з аптеки, привітати зі святом, посидіти поруч, якщо треба, чи просто провідати, обійняти, коли стає самотня. Що цікаво, є різні тарифи, так особисті доручення, типу прибирання у кімнаті, коштують в середньому 40-80 баксів за годину.
1: А за 10 баксів просто ця мама на годину буде: «Що ти не поприбирала, не остання?»
2: Це ідея, вони зараз її підхоплять. Разові виїзди або короткі доручення коштують 25-50 баксів, але є ще підписки. Уявіть собі, за семестр такої мами на годину можна заплатити $300-500, а преміум пакет, уявіть собі, є навіть такий, все включено, коштує $10,000 за навчальний рік. Сюди входить і цілодобове чергування 24/7, і регулярне прання, прибирання, і трансфер, і відвідування лікарень, купівля продуктів, і розв'язання будь-яких побутових проблем.
1: Ну, а коли ж тоді синочка-красиночка стане
2: ніколи, він буде просто мамина і жаржинка.
1: Моя зайка. Дякую, Настенька, за годинку почуємося. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго раночку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Дото Топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Уявляєш, у нього був Лексус. Лексус викрали, то він наступного дня пішов і купив собі новий.
2: А, у мене така ж була історія, коли я парасольку загубив.
0: Анекдото Топ. Друге місце.
1: Синку, підійди до вікна, бачиш? Колись це стане твоїм.
2: Трубопрокатний завод?
1: Ні, штори, вони мені від бабусі дісталися.
0: Анекдото Топ. Перше місце.
1: Оголосили перший міжнародний з'їзд лохів.
2: Лохи приїхали з усього світу, а з'їзд скасували.
0: Анекдото Топ на Люкс ФМ.
3: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть Цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє
7: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: FM.
1: Доброго ранку, ребятушки. Доброго ранку, Славочка.
2: Доброго ранку, Танечка.
1: Тобі, до речі, привіт хочу передати.
2: Від кого?
1: Вчора гуляла в парку і бачила вашу колишню. Вчора.
2: Серйозно? Я
1: то
2: саме?
1: Да. Ну, то дерево з дуплом.
2: От зараза.
1: Та, ну, не... Нормально, я розумію, ти був молодий.
2: Що ти брешеш?
1: Некрасивий.
2: Дерево з дуплом?
1: Ну, да.
2: Ти на себе в зеркало дивилась?
1: Ні, Славка, реально дерево з реальним дуплом в реальному парку. Є навіть записи з відеокамер.
2: А білка передавала мені привіт? Льоша з нами сьогодні грає. Льошка, привіт.
1: Доброго ранку, Льошенька.
2: Льош, дивися, зараз Таня назве нам тему. Ми по черзі з тобою називаємо слова на цю тему. Всього від кожного з нас має бути по 5 слів. І ти, Льоша, починаєш. Перше слово від тебе і потім по черзі продовжимо. Таня, давай тему.
1: Це просто. Тема сьогодні. Професії на букву А.
2: Професія на букву А. Поїхали, Льош, ти перший. Давай, ну то давай, це легко. Вперед.
1: Артист.
2: Да, молодець. Астроном.
1: Астроном.
3: Астроном.
1: Молодець. Добре.
2: Агроном.
1: Добре.
2: Льоша, третє слово від тебе. Давай.
3: Автомобіліст.
2: Автомобіліст, молодець. Добре. Автобусамен.
1: Який автобусамен? Дьомін.
2: Добре.
1: Аквамен, да?
2: Аквамен, кстати. Добре. Акварельний штришок. Я не підходжу.
1: Професія.
2: Добре, цей артилеріст.
1: Добре.
2: Так, четверте слово від тебе.
3: Астролог.
2: Астролог був.
1: Астрофізика за те не було.
2: Ах ти, що ти Льошки підказуєш?
1: А я не підказую, ти не дочув, Дьомін, просто.
2: Що не дочув?
1: Астролог.
2: Добре, астролог, ти сказав?
1: Фізик.
2: Добре, значить, я кажу, да?
1: Да.
2: Орендодатель.
1: Орендодатель – це не професія.
2: А, як це? В інституті Поплавського там є спеціальний факультет 10-річний, ні?
1: Ні. Де він програв? Слава.
2: Я взагалі забув.
1: Архіваріус.
2: А що, це професія? Архіваріус?
1: Аерофото, геодезіст. Як ти мог це не згадати?
2: А, ну точно.
1: Ні, ну ще є.
2: Твій колишній аерофото, геодезіст. Таню він досліджував. Всі її лажбінки. Льош, ти молодчина, отримав.
4: На Люкс ФМ.

0: Буквально днями побив світовий рекорд із найбільш тривалого контакту тіла людини з льодом. Ну, коротше, якщо, коротше кажучи, значить, 5 вересня чувак протягом 2,5 годин протримався в наповненій льодом скляній кабіні. 2,5 години, уявляєте собі? Значить, там було 200 кілограмів льоду, а сам чоловік, значить, був тільки у плавках. У мене вже зжимається все, коли я про це говорю. От, і, значить, і 2,5 години він сидів у цьому, значить, коробі з льодом, причому розмовляв. А знаєте, як він святкував цей рекорд? З'їв морозиво. Бо йому, напевно, жарко було. Уявіть собі, 2,5 години в льоді.
1: Сашка, ну, знаєш, судячи з твоєї фізіології, ти теж постійно в льоді сидиш. Ночуєш та морозилки, прям купи собі, знаєте, напевно, кусок льоду, прогриз там дірку і став там жити. Ну, а як ще пояснити те, що я бачила в аквапарку, коли ми з тобою ходили?
0: Доброго ранку.
2: Зарядка. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптики, сьогодні у західних областях можливі місцями невеликі дощі. На решті території без опадів. Має бути денна температура в Україні 19-24. А у Києві сьогодні теж без опадів. У другій половині дня чекаємо 24 градуси тепла. Ну, а поки що у центрі Києва плюс 18.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, які способи зваблення насправді не працює.
0: Давай.
1: Отже, було проведено.
0: А зваблення, ну, кого? Дівчини чи хлопця?
1: Ну, чоловіків. Дівчина зваблює чоловіка. А, так, було проведено таке дослідження. У чоловіків, Славка, питалися, що з шаблонних способів спокушення їх насправді абсолютно не збуджує.
0: Ох, якщо б мене спиталося. І... ох, що б я відповів.
1: Та почекай зараз. А ну давай, що зараз відповісти?
0: А то не ваша справа.
1: Ладно.
0: Ви мене не питалися, як учений. Ви питалися, щоб наді мною посміятися і поглумитися.
1: Значить, дивіться, у 30 літерів опинилися. От що не збуджує абсолютно чоловіків, що не працює. Це романтичні фільми, дівчата, не працює. Масаж, як не дивно, насправді не працює, так як хотілося б. Вот. І аж є шуслав?
0: Є.
1: І чи
0: хочеш помасажувати?
1: Ні. І дивитися не хочу, спряч. Значить, і романтична вечеря. Оці три пунктики, які чоловіків насправді не збуджують. Романтичні фільми, масаж і романтична вечеря.
0: Так, не збуджують нас чоловіків. Добре.
1: А
0: ну,
1: що...
0: за статистикою, може когось мужики вас збуджують,
1: ну, так,
0: але
1: так.
0: За статистикою так. Більшість
1: а
0: ні.
1: От
0: так.
1: Реально збуджує чоловіків це еротичні фото, розмови про це, низький голос і червоний колір. Ну, ви зрозуміли. Отже, не працюють при спокушенні романтичні фільми, масажі, романтична вечеря, а працюють еротичні фото, розмови про це, низький голос і червоний колір.
0: Ну, спитайся мене, що я. Що мене збуджує?
1: Хочеш все-таки висказати? Так,
0: да, хочу.
1: Значить,
0: що мене саме збуджує, спитайся?
1: Любий мій колега Слава, що саме тебе збуджує?
0: Мене
1: дуже
0: збуджує
1: цікаво всій країні.
0: Розмови
1: хочемо...
0: про це.
1: Розмови про це? Серйозно збуджує?
0: Так, мені дуже подобається.
1: Ну, так я не дивуюся, ти ж тільки розмовляти про це і можеш, да?
0: Зараза. Таня в курсі.
1: Таня в курсі. Так, друзі, ну а далі в зарядці наш останній блок привітань. Якщо маєте сьогодні іменинників, людей, хто сьогодні народився, то ласкаво просимо в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Заходьте в останній пост, натискайте, прямо на нього заходите і пишете в коментарях ім'я і прізвище іменинника сьогоднішнього дня свого. Ну а ми будемо вітати в ефірі вже буквально після невеличкої реклами на Люкс ФМ. Доброго раночка.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Алло? Чуєте мене?
5: Від режисера фільму «Зброя».
4: Тут форс-мажор, чуєте мене?
5: Фільм Зака Крегера.
4: Алло? Алло?
5: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
6: Від творців «Приват-24».
7: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Реклама.
13: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
14: Реклама.

0: Отже, виписала в нашому телеграм-каналі Люкс Фам, хто сьогодні народився. І остання порція привітань на сьогодні. Які класні українці сьогодні народилися. Дивіться, Світлана Козирева з Одеси. Вітаємо з днем народження. Ліна Малешик з Києва, Юлька Красновська з Луцька, Жданов Денис Борисович з села Рудики. А також Дулише Юрія Владиславовича. Ми вітаємо. Юрій Владиславовичу сьогодні 10 років. Харука Владислава святкує 11. Катерини чи Тетяни Ваніну ми вітаємо. Вікторію Миколаївну Івашку. Настя Марійко святкує 9 рочків зі Львова. А Іванець Наталію з Одеси також ми вітаємо з днем народження. Вікторія Іванівна Ніколпенко з Кропивницького сьогодні святкує день народження. Галанцеву Зоєчку Миколаївну з Харкова вітаємо. Галинко Сергія з села Снов'янка. Федоренко Наталочка. Моргалюк Надію вітаємо. Меланіч Юрій Андрійович, 73 роки сьогодні. Ткачук Світлана, село Бурсуки. Вова Гладишко сьогодні народився, 26 років. Євгеній Проценко, 17. Степанченко Тетяна вітаємо. І Світлану Гринчук з Києва. Їй сьогодні 54. Так, друзі, уявіть собі, дослідники з'ясували, де живуть найвищі та найнижчі чоловіки. Ми з вами це також будемо з'ясовувати, дізнаватися. А вже буквально за 5 хвилинчик на Люкс FM. Добрих ранку.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: А дослідники з'ясували, де живуть найвищі та найнижчі чоловіки. Про це знає наша Анастасія Великоїванасінька. Доброго ранку.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що є у нас вже фільм, який буде представляти Україну на Оскарі. І дизайнери створили сумку у вигляді нагетса. Першу про цікаву статистичку, яка під'їхала від медиків-дослідників. Одне фахове видання з'ясувало, який середній зріст у чоловіків і в яких країнах живуть найвищі та найнижчі мужчинчики. Отже, середній зріст українських чоловіків становить комфортні 175-176 сантиметрів. Такий самий зріст, до речі, мають і американські чоловіки. А от трохи вищими від нас є мешканці Австралії, Канади, Великої Британії та Ямайки. Там середній зріст складає 178 сантиметрів. Натомість найвищими у світі представниками сильної половини є нідерландці, тому що їхній середній зріст складає 184 сантиметри. А от найнижчий середній показник зафіксовано у Тиморі-Лешті. Там чоловіки зазвичай десь на рівні 160 сантиметрів. При цьому вчені говорять, зазначають і наполягають, що головну роль у цьому показнику відіграє генетика і класне харчування в дитинстві, а ще заспокоюють. Кажуть, ідеального зросту просто-напросто не існує. А навпаки, зменшення зросту, наприклад, після 40 років, які ми бачимо, це цілком природній процес, який допомагає зберегти тонус нашому організму.
3: Почекайте, в сенсі, який ми бачимо. Ви прям бачите?
2: Я бачу.
3: Прям люди
2: після 40 такі йдуть, оп, і менше стало. Так, друзі, в різних країнах світу потроху починається підготовка до Оскара. І от сьогодні офіційно стало відомо, що Україну на престижній кінопремії представить фільм, який називається «Сліди» талановитих режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк, які претендуватимуть на статетку «Золотого чоловічка» у категорії документальних фільмів. Це насправді глибока і важлива стрічка. Вона розповідає про сильних українських жінок, їхній пошук справедливості, зцілення, внутрішню силу і перемогу світла над темрявою. Автори проєкту насправді зробили колосальну роботу. Вони поєднали в кадрі і делікатність, і щирість, і жіночу силу духу. Ну, нагадаю, що 21 січня наступного року буде оголошення офіційне номінантів на Оскар. От сама церемонія відбудеться вже 14 березня у Лос-Анджелесі. Наостанок про модну новинку, яка нагадує про смачний обід. Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King випустила сумку у вигляді нагетсу, курячого нагетсу. Це насправді лімітована колекція сумочок. Розмір їх точно розрахований під один курячий нагетс і не більше.
3: А, така прям манюнька?
2: Вона прям мікросумочка, реально мікросумочка, щоб ви в неї похизувалися і все. А ця апетитна сумочка коштує всього-навсього $4. Який розмір, така й ціна, як бачимо. А в принципі, рівно така ціна ще у порції з 4 нагетсів, які продає мережа. До кожного аксесуара додається ще промокод на безкоштовне частування та один з 4 стильних брелоків у формі соусу. Бачите, як креативно ви підійшли. Там є особливо пікантний, медово-гірчичний, бафало чи кисло-солодкий.
3: Прикольно.
2: Модники, до речі, в захваті і вже шикуються в черги за таким лімітованим дропом.
3: Дякую, Насінька. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Жень.
1: Ви знаєте, оці от інтонації неприємно знайомі зараз тільки що прозвучали.
2: А чи це одразу неприємні?
1: Ну, зараз же щось просити будеш, точно, правда?
2: Я просто хотіла спитати, чи можеш ти включити пісню Земфіри?
1: Ти головою нікуди не вдарялась, да? Чи тебе, може, Кам'янських покусала? Хороших русських послухати захотілось, да?
2: Ну, так я ж не просто так.
1: Да, для чого?
2: Ну, щоб нагадати їй обіцянки, якими вона раніше розкидувалася. Час виконувати настав.
1: Так, які обіцянки, я що-то не поняв.
2: Ну, вона ж сама пропонувала. Хочеш, я уб'ю сусідів, що мішають спати. Так от я хочу тепер.
1: Слухай, дай точно, треба їй нагадати. Голуба поштового якось відправимо, нехай там іде, розбирається. Так, друзі, ну а ми переходимо до четвертої сходинки. Тут Макс Верських і Коліє. Ви ж.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
8: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

На Контрамарка UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Друзі, доброго ранку. Слухайте, я зараз вам розкажу про одну жіночку, яка взяла кредит в банку і вирішила його не повертати в дуже оригінальний спосіб. Значить, справа в тому, що жіночка взяла кредит в банку $5000. І така вона, значить, взяла кредит, тралі-валі, все, потратила ці гроші. А потім, коли з банку почала дзвонити, типу, алюсики, давайте вже.
1: Алюсики.
0: Давайте.
1: Уявляю, що колектори саме так розмовляють. Алюсики, красотулька.
0: Машиночки під під'їздом. От, значить, дзвонили вже їй з банку, каже, все, жіночка, пора повертати борг, вона там морозилася туди-сюди. От, і потім вирішила і придумала дуже оригінальний спосіб, щоб не платити цей борг. Вона просто вирішила змінити стать.
1: Да, ладно.
0: Вона поїхала, значить, в паспортний стіл, змінила ім'я, прізвище по батькові,
1: на чоловіче,
0: на чоловіче, да?
1: Нічого.
0: І їздила навіть до пластичного хірурга, консультувалася з приводу зміни статі. Не встигла, її, значить, ці банківські працівники знайшли і все-таки подали ще раз до суду, а от і відповідно їй довелося все-таки виплатити цей борг. Уявіть собі, $5000 і вже готова.
1: Так вони, можна сказати, зі стола хірурга прямо, так?
0: Практично, так. Да. Я, до речі, думаю, непоганий, до речі, цей лайфхак. Я ж тобі там теж винен 200 гривень. Де тут у нас найближчий цей пластичний хірург?
1: Та пішли, я з тобі зроблю.
0: Що тобі зробити?
1: Пішли на кухню, операцію, відріжу то, що тобі зайве.
2: Зарядка. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні у західних областях місцями можливий невеликий дощ. Нарешті території має бути переважно без опадів. Денна температура в Україні 19-24 градуси. У Києві сьогодні теж без опадів. У другій половині дня чекаємо 24. Ну а зараз в центрі Києва вже плюс 20.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Лісі.
1: Ой, цікавенько зараз буде. Значить, дивіться, вчені назвали неочікувано ерогенну зону чоловіків, і це щоки. Да, я сама
2: щось. Які щоки?
1: Ну, слухай, дивися, вчені зазначають.
2: Може, на ще якісь мужики є щоки, просто ми про них не знаємо. І вони, нас ерогенна зона.
3: Йові.
2: В смислі щоки?
1: Ні, значить, вчені...
2: Розчарування століття, щоки.
1: Вчені, послухайте, вчені зазначають.

0: секунд дивитися йому прямо в очі, перш ніж поцілувати.
1: І казати, де заначка? Де заначка?
0: Ні, насправді ще не кажеш, що це має його неабияк завести. Дивіться, значить, обережно провести кінчиками пальців по його щуці, а від скроні вниз. Потім взяти за підборіддя і кілька секунд дивитися йому прямо в очі.
1: Ну, давайте, ладно. Ви кажете, що щоки, значить, це ерогенна зона, так?
0: Ну, так.
1: Давай спробуємо.
0: Що, ні, хіба? Ну, давай.
1: Давай.
0: Я боюся.
1: Веди мені від скроні, давай, веди. Від скроні?
0: Так.
1: Ой, боже, яка холодна рука.
0: Веди.
1: Ну, нижче давай.
0: Ну, так щека вже закінчилася.
1: А там вже не було ерогенна зона, давай нижче.
0: Нижче?
1: Ще нижче.
0: Та на дьом.
1: Давай іншу зону перевіримо, може там буде ерогенна.
2: Таня в курсі.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші принти, адже осіння класика повернулася в ультрасучасному прочитанні. Принт картатий плед або шотландський тартан став головним візерунком сезону. Цього року дизайнери радять відкинути скромність і додавати клітинку у масштабних форматах. Від затишних оверсайз-сорочок та довгих спідниць міді до об'ємних пальто і масивних шарфів. Картатий принт миттєво оживляє навіть найпростіший монохромний аутфіт, створюючи настрій теплого осіннього пікнічка чи прогулянки осіннім парком. І ловіть невеличкий експрес-лайфхак. Щоб не перевантажити образ яскравою геометрією, робіть клітинку єдиним акцентом вашого луку. Наприклад, поєднуйте об'ємну картату сорочку чи пальто з однотонними чорними або синіми джинсами і базовим водолазом. Або просто накиньте яскравий картатий шарф поверх лаконічного пальто. Обирайте затишні деталі та зігрівайтесь красиво і сяйте щодня.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ми вриваємося далі, друзі. Оцей четвер разом з вами. Ми завжди Люкс FM поряд з вами, попри все. Не забувайте. Ну і не забувайте, що, друзі, у нас осінь у розпалі. А осінь – це, знаєте, теж такий час дуже особливий, коли той, хто точно не встиг сходити у відпустку влітку, їде восени у відпусточку. Це, як воно називається, бархатний сезон, чи як? Ну, коротше, ви зрозуміли. І от, власне, якщо ви плануєте осінню відпустку, то експерти назвали найдешевші міста Європи для такої відпусточки. Що це за міста, дізнаємося за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, друзі, ну що, час хороших новин у нас на Люкс ФМ. Як завжди, за традицією, Анастасія Великоїван вже тут, як тут, новинки нам зібрала. Так. Розказуй.
3: А будь ласка. Скажіть,
2: да, дякую.
3: Скажіть, будь ласка.
2: Дякую.
3: Насправді, друзі, я розкажу про найдивніші
2: Давай ще раз. Дивись. Анастасія Великоїван зібрала всі новиночки.
3: Вау, доброго ранку.
2: Розкаже нам, що там Настенька у світі.
3: Дивіться, є найдивніші автомобільні функції, за які дуже часто переплачують.
2: Та,
3: я вам
2: шо?
3: Про них розкажу. Ага. Ватикан вперше в своїй історії висуває фільм на Оскар. Експерти назвали найдешевші міста Європи для осінньої відпустки. І, власне, з відпустки то й почнімо. Чого її відкладати на потім, правда?
2: Давай.
3: Осінь у розпалі, і багато хто реально сам зараз планує відпустку, тому тревел-експерти назвали топ-10 найбюджетніших напрямків у Європі для осіннього уікенду. Найдешевшим у списку виявився казковий Стамбул, друзі. Тому що там середня ціна готелю, наприклад, складає 124 долари за ніч, а це в порівнянні з іншими містами та країною взагалі-то небагато. Ну і крім того, восени саме час у Стамбулі куштувати сезонну рибу і гуляти базиліками. Також до топ-напрям.
2: Базиліками? Я просто після риби про базилік подумала.
3: Полями з базиліком. Так. Ага. Також до топ-напрямків потрапили Прага з її вечірнім світловим фестивалем і Будапешт, де прохолодними вечорами дуже приємно ніжитися в гарячих термальних купальнях під відкритим небом. Ну і окрім того, не за всі гроші світу можна з'їздити у столицю Ісландії Рейк'явік, а ще у Дублін, Барселону, Копенгаген, Мілан та Будапешт. Далі про історичний прорив Ватикану у кіносвіті. Тому що Святий Престол вперше за всі 97 років існування Американської кіноакадемії вирішив висунути власну стрічку на здобуття премії «Оскар». Значить, йдеться про зворушливий 39-хвилинний документальний фільм. Він буде називатися «Зелена лава». І він створений, власне, за підтримки медіаресурсів Ватикану. Картина знята в мальовничих Доломітових Альпах. І розповідає вона історію молодого італійця Джакомо Меттіві, який бореться з життєвими викликами. У Ватикані вже назвали цей фільм справжнім святкуванням життя та дружби, тому розраховуємо на дуже позитивний, класний фільм. Ну і нагадаю, що сама церемонія відбудеться 14 березня 27-го року у Лос-Анджелесі, а її ведучим вже втретє стане легендарний комік Конан О'Брайен.
2: Ага.
3: А зараз трохи корисної інфи, як для тих, хто має автівку, так і для тих, хто задумується про її придбання. Експерти в автомобільній сфері провели масштабне опитування серед людей і, власне, склали списочок найдивніших функцій в машинах, за які дуже часто переплачують. Але при цьому далеко не всі ось ці модні і дорогі опції виправдовують свою вартість. Отож, в антирейтинг корисних функцій потрапили системи автоматичного паркування. Ну, бо люди кажуть, що вручну паркуватися простіше і набагато швидше, ніж ото чекати, поки машина сама вам запаркується.
2: Ой.
3: Далі.
2: Ой.
3: Не прийняли автолюбителі керування жестами в повітрі. Кажуть, дуже
2: то
3: дивно.
2: А, ні, так, не знаю.
3: А, бачиш, в тебе просто не та машина.
2: В мене, та вона в мене і сама не паркується.
3: Так, керування жестами в повітрі відкидаємо. Надвеликі мультимедійні екрани також в мінусовій привабливості, тому що вони насправді відволікають від дороги, за словами автомобілі. А також дорогі вбудовані ароматизатор салону. Це невиправдана витрата. І щомісячні платні підписки на підігрів сидінь. Народ, якщо
2: платна підписка на підігрів сидінь.
3: Абсолютно точно.
2: Їжджайте на СТО, там можна встановити безплатної підписки просто.
3: Це по-перше. А по-друге, ну друзі, ну беріть собі машину простіше. Там має бути включений підігрів сидінь.
2: А я думаю, скажу, будьте ближче до людей, не беріть підігрів сидінь.
3: Але ні. Цей коврик собі підстелили, або там коврик. Рірочку
2: якусь грілали
3: і поїхали.
2: Вообще все супер. От, бачите, Настя порішала. Раптом що ці питання до неї?
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, в нас четвер вже наповнений. Хай він буде у вас успішним і приємним. А ми на Люкс FM будемо робити все, щоб він був саме таким. І, друзі, розказую вам одразу секрет від експертів, як, в принципі, зробити кожен день приємним. І цей секрет дуже простий. Треба мати всього-навсього щодня приблизно 2-3 години вільного часу тільки для себе. Не на прибирання, не на готування і от все таке. Хоча, якщо вам подобається це і це ви любите, то питання немає. Але треба якраз таки для щастя нам 2-3 години вільного часу, в який ми можемо займатися будь-чим. Навіть просто лежати на дивані і дивитися у ту стелю. І якщо цей час в нас буде вільний щодня, то це буде нас робити щасливішими і ще й буде підвищувати нашу самооцінку. От. Тому запам'ятали, що для самооцінки в тому числі треба робити. І швиденько погнали робити всю нашу роботу, щоб потім ввечері ті 2-3 години провести саме так, як душа забажає відчути щастя і покращити свою самооцінку. Головне, друзі, сьогодні, коли ці от буде 2-3 годинки вільні, не забудьте, що завтра нам все ж таки ще на роботу треба сходити, так? Ну, а поки працюємо, і мене звати Катя Сташков, будемо разом з вами проводити цей день і разом з нашими хітами, які вже чекають на Люкс FM за коротку паузу.
1: Реклама.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Уро-Холум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Уро-Холум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.
1: Користанням.
0: Ти слухаєш?
1: Ти слухаєш?
0: Люкс

0: Треба дивитись «Щоб по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам, як обирають героїв шоу «Холостяк» і які в них гонорари. Аліна Гросу заговорила про другу дитину, а Камалію запідозрили у стосунках з молодим співаком.
0: «Щоб по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і проводимо далі, друзі. З вами цей четвер. Попри все, пам'ятайте, що Люкс ФМ поряд з вами, щоб не трапилося, ми поруч. І будемо далі робити все, аби тримати нашу з вами менталку, наш з вами настрій. І для цього, знаєте, щоб додати у наше життя щось хороше, музичне, ми влаштовуємо Люкс ФМ Awards. Вже 4 жовтня, за 2,5 тижні буквально, будемо з вами зустрічатися у Палаці спорту у Києві. Це буде дійсно дуже хороший вечір. Будете ви, будемо ми, і буде понад 20 наших улюблених артистів. Буде і Альона Маргалієва, і Тіночка Кароль, і Віталій Козловський, Дантес, дуже багато наших класних артистів. Тому і послухаємо наші з вами улюблені хіти, які насправді дуже рятуються і виручають нашу з вами менталочку. І вручимо ще й, до речі, нагороди нашим артистам. Тому запам'ятайте, 4 жовтня, Київ, Палац спорту, Люкс ФМ Awards. Ми чекаємо на кожного і ніякі відмазки не приймаються. Руки в ноги і вперед, як то кажуть. І руки в ноги вперед до погоди погнали. Розкажу вам ще трошечки про неї, чого нам чекати сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами в Україні сьогодні переважно сонячну погоду, місцями з невеликою хмарністю, а на заході країни подекуди можливі короткочасні дощі. При цьому на заході у нас буде найтепліше, тут від 20 до 25 тепла, на півночі і сході очікуємо в день до плюс 22, а в центральних регіонах та на півдні від 19 до 23 з позначкою плюс. У Києві нам протягом дня обіцяють сьогодні сонячну погоду, без опадів і навіть безхмарну. Зараз на термометрах плюс 21, а максимум нам взагалі сьогодні обіцяють 24 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Алло? Чуєте мене?
7: Від режисера фільму «Зброя».
6: Тут форс-мажор, чуєте мене?
7: Фільм Зака Крегера.
6: Алло? Алло?
7: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон «Дарниця».
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
11: Рекомендацію засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Від творців «Приват-24».
14: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
13: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
17: В животі немов цеглина.
18: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
3: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. На Lux FM.

0: Включаємо настрій на Lux FM, друзі. І як завжди з вами вириваємося у 12-ту годину з нашою легендарною програмою «Привіт в обід», в межах якої ми передаємо всі ваші привіти в нас в ефірі Lux FM. Ми, власне, ми готові вже починати це робити. Тому, якщо хочете передати комусь свій теплий привіт, свої вітання, якісь приємні теплі слова, то пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері, наш номер 073-073-103-1. Будемо всі ваші привіти передавати в ефірі Lux FM.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Так, ну що, будемо нам передавати вже ваші привіти, які у нас є. І от привіт передають Глебу із Запоріжжя. Також хочу привітати свого сина Стаса з днем народження. 15 вересня йому виповнилося 26 років. Сину, хоч ти і далеко, та я тебе все одно люблю і дуже сумую. А ще вітаю свого брата Олексія з днем народження. Вчора йому виповнилося 50. Брате, всього тобі найкращого. Нехай янгол-охоронець тебе оберігає, бо там, де ти, він дуже потрібен. Мій брат стоїть на захисті нашої країни, 72-га окрема бригада. Привітання від сестрички Любові. А ми хочемо передати і вам, Олексію, і вашій бригаді, всім хлопцям і дівчатам безмежно просто вдячність, повагу, шану і, будь ласка, бережіть себе. Привіт і величезний цьому коханому пусику Кирилу та нашому котику Рудіку з Миколаєва від дружини Алли. Хорошого настрою і чудового дня. Кохаю тебе. Вітання моєму коханому Андрію від дружини Ольги, і гарного дня. І привіт передається Климчуку Дмитру. Здоров'я і багато сил бажаються. От, так, ну що, це привіт в обід, друзі. Ми чекаємо ще на ваші привіти. Звісно, що всі привіти будемо передавати у прямому ефірі Люкс FM до 13-ї годинки. Тому пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері наш номер 073 073 103 і 1.

0: Так, ну що, час передавати далі ваші привіти. Це програма «Привіт в обід». Як ви знаєте, в межах неї ми передаємо всі ваші привіти. І от привіт з курорта Ворзель передають. Клас, вам теж привіт. Хочу привітати всіх рятівників України з професійним святом. Бережіть себе. До речі, так, сьогодні у наших рятівників свято, тому ми також долучаємося і також вітаємо з найтеплішими просто побажаннями. І найголовніше, дійсно, бережіть себе. Привіт своєму коханому чоловіку Андрію, який зараз працює. Знаю, йому буде приємно почути мої слова. Дуже тебе люблю і сумую. Міцно обіймаю від дружини Ксюші. Клас. Колеги з компанії Брустайл вітають Юлю та Юрія з річницею весілля. Бажаємо довгих спільних років життя, залишатися такими ж активними, енергійними і позитивними. Привіт своєму Дмитрику. Сильно тебе кохаю, твоя Христя. Вітання моїй коханій дружині Алі з Миколаєва. Я тебе дуже кохаю, моя доля. Ввечері нас чекає гарна прогулянка. Тому, слухайте, ну готуйтеся. Я тримаю за вас кулачки, хай все пройде класно. І вітання Юлії Трегуб Євгенівни з днем народження від Трегуба Олександра і Володимира Трегуба. І ми також від цієї команди Lux FM вітаємо вас з днем народження. Нехай все обов'язково здійснюється. Ну і будемо далі чекати на ваші привіти, будемо далі їх передавати в ефірі Lux FM. Не забувайте до 13-ї годинки. Тому, якщо хочете передати комусь привіт, пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1. Будемо передавати всі-всі ваші теплі слова.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На Lux FM!
2: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А ВОК.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
6: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного застосування.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
11: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюють кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз.
0: Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю.
1: Знижка на навчання 10%.

0: здоров'я.
1: Сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosch, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Анатолій.

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама. Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: привіт! Обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, будемо далі передавати ваші привіти, друзі. Це наша програма «Привіт в обід», легендарна, в межах якої ми якраз таки і передаємо всі ваші теплі слова і ваші вітання у тому числі. І от якраз вітають з днем народження Стефочку. Сьогодні 6 рочків виповнюється. Дорога наша Стефуля, ми тебе вітаємо з твоїм днем народження. Міцного тобі здоров'я та щасливого дитинства. Любимо тебе, твої мама і тато. І ми від всієї команди Люкс ФМ також долучаємося до цих вітань і бажаємо тобі всього найкращого. Привіт всім тим, хто щодня ліквідує надзвичайні ситуації та рятує життя. Низький уклін і вітання з професійним днем. А особливо великий і люблячий привіт передаємо в Житомир рятівнику Михалюку Олександру, працівнику ДСНС. Санечка, дякуємо за твою роботу. Ти наша гордість. І ще тут вітають всіх рятувальників з професійним святом. Бажають здоров'я і сімейного щастя. І ми знову повторюємо, але від усієї команди Люкс ФМ ми вітаємо всіх наших рятівників. Ви просто неймовірні. Безмежно вам вдячність і, звісно, бережіть себе. Привіт передаються колезі Сісіку, який працює у Рівному на Сладо. Привіт від Сулеймана у Хмельницький швейний цех «Фанмі». Дівчата, ви найкращі. Усім гарного дня. Привіт Павлу Ніжику. Він страшенний жора. Не розумію, що та, але звучить кумедно. Люблячий чоловік Міша вітає свою дружину Надію з іменинами. І Вова Катькало передає привіт всім тим, хто його знає. Ось так. Так, ну що, це привіт в обід. Ми до 13-ї годинки, я вам нагадую, передаємо всі ваші привіти, тому раптом ви ще не передавали свій привіт і хочете комусь щось передати, привітати, то пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід! Гарячі двотисячні на Люкс ФМ.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам, як обирають героїв шоу «Холостяк» і які в них гонорари. Аліна Гросу заговорила про другу дитину, а Камалію запідозрили у стосунках з молодим співаком.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

0: Привіт моєму коханому Кості Крісмасу від Каті. Я його дуже сильно кохаю і сподіваюся, що війна скоро закінчиться і ми зможемо одружитися. Я дуже-дуже сильно його кохаю, він мій всесвіт. Обов'язково все так і буде і ще погуляємо на вашому весіллі. Катя Коваленко з міста Черкаси. До тебе звертаються, пишуть, ти красуня та просто неймовірна людина. Гарного тобі настрою, посміхнися. Привіт колегам з Києва на ЗКП від колеги по партії Світла. Лани, ви найкращі. Привіт та вітання найкращій колезі та подрузі Статкевич Надії з Днем Янгола з міста Дубно. Бажаю всього найкращого. До речі, всіх Надії сьогодні вітаємо якраз таки з Днем Янгола. Також привіт передаються коханому чоловіку, який зараз на роботі. Масянь, я тебе дуже люблю. 8 рядочків залишилося. Альона. І привіт моєму чоловіку Славочки від Юльки передаються. І ще також вітаємо кому Аліну Курдюмову з днем народження. Бажаємо більше гарних емоцій, сонячних днів. Вона вже пішла пекти тортик, тому нехай він вдасться, бо нам його скоро куштувати. З любов'ю, твої куми Іщенко. От, і також вітаємо, до речі, з днем народження. І хай той тортик буде смачним. 100% він буде саме таким. Ну, а ми будемо продовжувати тим часом нашу програму «Привіт в обід». Чекати далі на ваші всі привіти і передавати їх в ефірі Lux FM. Тому пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт, обід на Люкс ФМ.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, друзі, будемо далі передавати ваші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». І от тут маму Шевчук Надію Васильівну вітають з Днем Янгола. Міцного здоров'я, злагоди та мирного неба. Привіт з Новоярівська від команди «Клін Бокс». З іменинами також вітають колегу Надію. Тож так, друзі, всіх Надюшок, які зараз чують, з Днем Янгола вас. І дочак Надію, до речі, також вітають з Днем Янгола. Привіт всім робітникам підприємства «Тандем» у Дніпрі від Ірини. Доброго і легкого дня. Ще трошки і додому. Привіт своєму коханому чоловіку Андрію, який зараз працює. Я знаю, що йому буде приємно почути мої слова. Дуже тебе люблю, сумую і міцно обіймаю від дружини Ксюши. Привіт своїй коханій дружині. Хочу сказати, що я її дуже сильно люблю і мені її не вистачає. Я люблю тебе, моя маленька дівчинка Катюшка. Клас. Привіт Вероніці Ігорівні від всього виконавчого відділу. І ще передають привіт коханій дружині Китюшечка. Люблю тебе безмежно, твій Китюшик. Я сподіваюся, що почули і зрозуміли, хто кому передав цей теплий привіт. Ну і ми чекаємо ще на ваші теплі привіт, теплі слова, вітання. Адже до 13-ї години будемо передавати їх всі в ефірі Люкс FM, тому пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо. А поки розкажу вам, друзі, ще трошки про погоду на сьогодні.
0: Привіт в обід! Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптики, сьогодні нам з вами обіцяють в Україні, друзі, переважно сонячну, теплу погоду. Місцями можливо, невелика хмарність, а на заході в деяких областях короткочасні можуть пройти дощі. Температура повітря у нас на півночі і сході підніметься в день до плюс 22 градусів. В центральних регіонах і на півдні від 19 до 23 вище нуля. І найтепліше у нас на заході. Сьогодні тут від 20 до 25 з позначкою плюс. У Києві нам прогнозують до кінця дня сонячну погоду без опадів, переважно навіть і безхмарну. Зараз у нас на термометрах 22 тепла, максимум обіцяють взагалі нам 24 сьогодні тепла, а під вечір буде 20 градусів з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.

0: Ну що, друзі, на завершення цієї годинки будемо з вами передавати вже фінальні на сьогодні тільки привіти. І це ж, в принципі, ви знаєте, що у нас щобудня наша програма «Привіт в обід». Тому все ще, звісно, можна буде передавати ваші привіти. А от поки сьогодні на завершенні цієї годинки будемо передавати все, що ви ще написали. Привіт всім працівникам та начальникам на виробництві «Магія візерунку» від старої колеги Жанни, яку ви, скоріш за все, не пам'ятаєте. Ну чого ви так одразу? Точно пам'ятають. І також хочу передати привіт всім, хто зараз за кордоном та слухає Lux FM. Пам'ятайте, ви не самотні і з усім зможете впоратися. Вітаю з днем, я так розумію, з днем народження. Костенюк Мар'яну з Іллінці. Щастя, міцного здоров'я, щирого кохання і здійснення мрій. Наводи файну красу в салоні краси. Ось так от. Далі щиро вітаємо нашу дорогу куму Аліну Братасюк з Кременця. З днем народження. Кумасю, будь здоровою, коханою, щасливою, пишуть куми Янчуки. Привіт коханій дружині Лілії зі Здолбунова. Бажаю легкого завершення робочого дня. І доброго дня, наші дорогі ведучі найпрекраснішого радіо. Дякуємо вам за гарний настрій та вашу працю. Вам дякуємо за ці слова. І вітання дівчатам, які працюють на виробництві безалкогольних напоїв камбуча та лимонади Сачі. От, вам також, до речі, від команди Lux FM теж передаємо величезний привіт. Ну і, друзі, це був привіт в обід, наш легендарний, наша просто феноменальна програма, в межах якої ми з 12 до 13 передаємо всі ваші привіти і проводимо цю програму щобудня. Тому не забувайте, з 12 до 13 щобудня привіт в обід в нас на Lux FM. Будемо далі завжди за нашою прекрасною традицією передавати вам всім ваші прекрасні привіти. Привіт.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Lux FM. Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя номер один.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам четверга. І, до речі, друзі, я хочу вам нагадати, що наближається до нас одна важлива подія. Новий сезон шоу «Холостяк». Ось так от. І, як ви знаєте, героєм цього сезону стане баскетболіст В'ячеслав Кравцов. І скоро будемо дивитися, дізнаватися, кого він там обрав. А поки Григорій Решетник розповів про гонорари, які отримують, власне, головні герої шоу «Холостяк». І він в новому своєму інтерв'ю підтвердив взагалі, що дійсно, головні герої цього проєкту, вони отримують гроші в період зйомок. І це логічно, тому що вони витрачають свій час, якби 3 місяці на зйомки, і на цей час вони ставлять свою роботу на паузу. Тому їм треба отримувати гроші, і тому вони отримують, власне, гонорари. Правда, як каже Григорій Решетник, раніше гонорари були вищими, але зараз сума менша. І яка сума, він все ж таки точно не знає. А от чи платять учасницям «Холостяка» – це вже дещо інше питання. І якщо вам цікаво, чи платять їм, то про це я розповіла у новому випуску «Що пошов» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Тому заходьте, дізнавайтеся і будемо знати, чи подаватися наступного року на учасників в «Холостяк». Так, а взагалі просто заходьте, як мінімум, до нас на ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». У нас там дуже багато для вас класного розважального контенту на будь-який смак і, звісно, що цікавого. Тож, знаєте, що робити? А поки полетіли до хітів на Люкс ФМ, які також чекають на вас і будуть за коротку паузу.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінні та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правлайф Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Алло? Чуєте мене?
10: Від режисера фільму «Зброя».
9: Тут форс-мажор, чуєте мене?
10: Фільм Зака Крегера.
9: Алло? Алло?
10: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
11: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Угорщина, Україна – тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Знайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Від творців Приват24.
17: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
16: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
17: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
18: Вже зробили.
16: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
19: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
21: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
1: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, друзі, що Вог назвав тренди аксесуарів сезону осінь-зима 26-27.
2: Вог – це журнал, не заправка.
1: Так. Мається на увазі. Значить, я вам розказую, не обов'язково, значить, що зараз треба бігти купувати. Але, так. Ну, якщо побачите, будете знати, що це трендово, якщо сподобається, то купите.
2: Отже, тобто не ржіть з людей, які будуть це носити, просто…
1: А чому ржати? Дивися, тут не все таке прям щось неймовірне. По-перше, це шар з бахромою. Якщо купуємо шар, звертаємо увагу, щоб була бахрома, бо розуміємо, що це тренд. Так. Далі, опорні рукавиці. Високі. Вони раніше були, але ну, цього сезону це прям
2: must have.
1: Да. Далі, ремінь у стилі вестерн. Це з такими масивними пряжками. Да. Теж звертаємо увагу. Кольорові колготки теж були, теж цього сезону в трендах. А довге намисто з шармами. Це такі підвіски, там медальйони, мушлі, ікла, літери, каміння, квіти. Розуміємо. Ну і флористична брошка, тобто брошка-квітка.
2: Ну клас.
1: Так, і я так, можу сказати, так, що наш Славка, Дьон, хочу Слав? Зробити вам комплімент, він в тренді. Я зараз розкажу, Славка зараз виглядає, а ви уявляєте, значить, на Славці зараз фантастичні опорні високі рукавиці, високі, кольорові фіолетові колготки. Ну і, в принципі, все. Аня, не все. Я дивлюся, що флористична брошка стирчить в колготах.
0: Слава Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А що ж ви тоді, Таня, якщо ця брошка стирчить у колготах, то не прийдете і на себе не приміряєте цю брошку?
1: Не настільки сильно слабо вона стирчить, щоб я сильно на неї звернула увагу.
2: Так що ближче ви підходите, тим більше вона стирчить, Таня.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, ну, у нас четвер з вами у розпалі. На вулиці така, от, знаєте, гарна погода. І це в нас з вами такі крайні теплі дні, кажуть, баби не літа. Треба скористатися цим наповну. Тому, якщо є можливість і сили, то після роботи обов'язково проведіть цей вечір приємно. Прогуляйтеся, ловіть вайб того, що вже завтра п'ятниця. От я вам скажу, що у Чехії, наприклад, вже наповну оцей вайб зловили. І там, друзі, запрацював просто якийсь магічний фонтан, з якого раз на рік замість води тече вино. Прям справжнє, справжнє, реальне оце вино. Це не магія. І насправді, коли у тому фонтані тече отой напій, це означає, що починається у Чехії винний фестиваль, власне, у Куксі. І виглядає цей фонтан, оця от їхня традиція так починати фестиваль. Цей фонтан, він дуже звичайний, абсолютно. Наче звичайненький, наче там водичка просто собі тече, але люди приходять до нього зі своїми келихами, стаканами і прямо з фонтану набирають собі того напою. Звісно, далеко не відходять, тусуються там, щоб раптом що, довго не ходити нікуди туди-сюди. Прикольно, насправді, виглядає ця вся історія. Щоправда, я не впевнена, що печінці подобається ця історія. І я думаю, що це, знаєте, єдиний фонтан у світі, біля якого люди не кидають монетки. От вони кидають туди максимум свої останні сили. Тому я думаю, що колись, та й точно треба буде побувати там, побачити то все, надихнутися. Але поки надихаємося нашою прекрасною теплою погодою, яка в нас за вікном, розкажу вам, до речі, трошечки більше про неї.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, друзі, обіцяють нам з вами сьогодні до кінця дня сонячну погоду в Україні. Можливі, правда, короткочасні дощі місцями на заході України. Але при цьому на заході найтепліше, максимум плюс 25 градусів. У центральних і південних регіонах від 19 до 23 тепла, а на півночі і сході в день до плюс 22 градусів. У Києві нам обіцяють сьогодні сонячну погоду, без опадів, мало хмарну. Зараз нас плюс 23, а ввечері буде плюс 20 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
1: Реклама. Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
8: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ, з вами Катя Сташко. І, друзі, в нас, знаєте, вечір вже якби, ну, і не за горами. І розкажу вам, що нам радять робити ввечері, щоб розслабитися і щоб тривога, стрес після роботи, оце от все відступили. Ну, бо перше, як би там не було, але робочі дні вони насищені, оці от всі. І плюс, ну, якби ці сусіди нам часто не дають розслабитися, тому, власне, що нам кажуть експерти, що робити? А вони сказали, що, виявляється, гаряча ванна ефективніша за спорт при поганому настрої і при відчутті стресу. І щоб це з'ясувати, вони провели експеримент, який тривав на хвилиночку 8 тижнів. І під час цього експерименту вони поділили людей на дві групи. Одна група двічі на тиждень займалася спортом, друга група просто люди собі ніжилися у гарячій воді, коли їм казали то робити. І врешті, ті, хто лежав у гарячій ванні, показали кращі результати, їхній стан емоційний за 8 тижнів значно покращився. Чому, власне, гарячі ванни працюють краще? Секрет весь у терморегуляції і циркадних ритмах. От, тому що після такої от гарячої ванни і примусового нагрівання наше тіло починає активно охолоджуватися, а це нормалізує сон і перезапускає ось ті от збої наші, які відбуваються в організмі на фоні, там, не знаю, якогось стресу умовно. Тому і радять нам проводити хоча б кілька разів на тиждень 20-30 хвилин у теплій воді, у гарячій ванні, без телефона в руках, без сповіщень, думок про роботу, новини і все інше. І бажано ще не думати, знаєте, скільки зараз коштує цей куб гарячої води, бо тоді всі наші циркадні ритми знову зіб'ються. Бо, ну, експерти, може, і праві, ну, правда. І, може, дійсно гарячу ванну треба приймати кілька разів на тиждень для цього балансу емоційного, але вони, певно, забули, скільки коштує куб гарячої води. Тому, ну, хоча б раз на тиждень точно треба пробувати приймати ту гарячу ванну для покращення свого стану. І щодня при цьому обов'язково слухати улюблені хіти, які в нас на Люкс ФМ, які вже чекають на вас і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Включаємо настрій на Люксифам. З вами Катя Сташко і проводимо далі, друзі. Це четвер разом з вами. Тримаємо нашу менталочку в тонусі, підтримуємо ту останню нервову клітину, як можемо. І нашими хітами, і зустрічами, друзі, теплими, звісно. І ми вже готуємося, до речі, до нашої з вами зустрічі 4 жовтня у Палаці спорту в Києві. Тому що, друзі, ну я вам нагадую, в нас з вами попереду велика зустріч. Люкс ФМ Awards. Ми будемо збирати вас, будемо збирати наших найкращих просто слухачів у світі. І понад 20 улюблених наших найкращих артистів, серед яких і Дан Теси, Павло Зіброве, Віталій Козловський, Тіночка Кароль. Багато-багато наших крутих зірок. І разом будемо проводити з вами вечір 4 жовтня. Будемо підтримувати один одного, створювати разом гарний, приємний вечір. Тому таке пропускати не можна. Якщо сумнівалися, не сумнівайтеся. Не можна пропускати таке. Квиточки, до речі, вже у продажу. Тож запам'ятаєте, 4 жовтня, Київ, Палац спорту, Люкс ФМ Awards. Збираємося всі разом. Тому що один вечір без новин, друзі, робочих чатів і побутових проблем, це вже, я вам скажу, майже санаторій, який так нам потрібен. Тому запам'ятали, до зустрічі, а поки, давайте до погоди. Розкажу вам, які сюрпризи вона нам готує на завтра, на п'ятницю.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра нам з вами прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю і на півночі країни, а також на заході прогнозують дощі нам короткочасні. При цьому на півночі обіцяють нам в день до плюс 20 градусів, на заході країни від 17 до місцями навіть 22 тепла, в центральних регіонах і на сході України від 20 до 23 з позначкою плюс, а на півдні максимум плюс 24 градуси. У Києві на завтра, на п'ятницю, синоптики кажуть, що у нас буде приємна сонячна погода з невеликою хмарністю протягом дня, але без опадів, що приємно, а в день максимум плюс 21 градус.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: Дженні і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам, як обирають героїв шоу «Холостяк» і які в них гонорари. Аліна Гросу заговорила про другу дитину, а Камалію запідозрили у стосунках з молодим співаком.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ».
2: Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ».
0: Щодня розважальний контент для тебе.

0: Включаємо настрій на Алекс ФМ. З вами Катя Сташко і класного вам вдалого дня. І, друзі, знаєте, я розумію, що поки в нас вересень, починати відлік до нового року рано, але астрологи знайшли планети, на яких новий рік, друзі, кожні 3 дні. Просто прикиньте. Але дивіться, давайте все розкладемо по поличках, як то кажеться. Ми з вами живемо на планеті Земля, раптом ми забули, яка здійснює оборот навколо Сонця за 365 днів. І, власне, тому наш рік триває 365 днів. Ми це прекрасно знаємо. Але ці астрономи з обсерваторії Грін Хілл на острові Тасманія, вони знайшли у Всесвіті 2 незвичайні екзопланети з дуже прям швидким орбітальним рухом і повний оберт навколо своїх материнських зірок. Ці планети здійснюють не так, як ми за 365 днів, а от приблизно за 3 дні. І тому Новий рік там якраз настає через кожні 3 дні. І кажуть, що ще є якась третя планета, от така от, її зараз теж досліджують і з'ясовують, скільки там в неї триває один рік. Але просто уявіть, якби от в нас була така історія, якби в нас Новий рік був через кожні 3 дні. Ну це капець. Ну, дієти в такому випадку, мабуть, взагалі не працює. Ти тільки почав, а вже новорічний стіл. А фраза оця «з нового року почну», ну, звучала б взагалі особливо загрозливо. Тому наші 365 днів на рік – це не астрономічний факт. Це нам, знаєте, дали шанс хоча б трошечки відпочити від тих свят. Дякуємо їм хоча б за це. А поки погнали з вами далі проводити цей рік, ці 365 днів, ну, вже менше, звісно, до кінця цього року, але будемо їх проводити з хорошим настроєм, з Люкс ФМ і з улюбленими хітами, які чекають за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
14: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Від творців «Приват-24».
16: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
15: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
17: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
18: Вже зробили.
15: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
19: Дайте щось від головного болю.
20: Візьміть цитрамон Дарниця.
19: Той самий?
20: Той самий. Від головного болю.
21: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
22: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: відкрити шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, друзі, що Вог назвав тренди аксесуарів сезону осінь-зима 26-27.
2: Вог – це журнал, не заправка.
1: Так. Мається на увазі. Значить, я вам розказую, не обов'язково, значить, що зараз треба бігти купувати. Але, ну, якщо побачите, будете знати, що це трендово, якщо сподобається, то купите.
2: Отже, тобто не ржіть людей, які будуть це носити, просто
1: чому ржати? Дивися, тут не все таке прямо щось неймовірне. По-перше, це шар з бахромою. Якщо купуємо шар, звертаємо увагу, щоб була бахрома, бо розуміємо, що це тренд. Далі, опорні рукави. Ці високі. Вони раніше були, але ну цього сезону це прям
2: must have.
1: Да. Далі ремінь у стилі вестерн. Це з такими масивними пряжками. Да. Теж звертаємо увагу. Кольорові колготки теж були, теж цього сезону в трендах. А довге намисто з шармами. Це такі підвіски, там медальйони, мушлі, ікла, літери, каміння, квіти. Розуміємо. Ну і флористична брошка, тобто брошка-квітка.
2: Ну клас.
1: Так, і я так, можу сказати, так, що наш Славка, Дьомін, хоче зробити вам комплімент, він в тренді. Я зараз розкажу, як Славка зараз виглядає, а ви уявляєте, значить, на Славці зараз фантастичні опорні високі рукавиці, високі, кольорові фіолетові колготки. Ну і, в принципі, все. Аня, не все. Я дивлюся, що флористична брошка стирчить в колготах.
0: Слава Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
2: А що ж ви тоді, Таня, якщо ця брошка стирчить у колготах, то не прийдете і на себе не приміряєте цю брошку?
1: Не настільки сильно слабо вона стирчить, щоб я сильно на неї звернула увагу.
2: Так що ближче ви підходите, тим більше вона стирчить, Таня.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM, друзі, і вечір четверга в нас поступово починається. І знаєте, я тут сиділа, думала собі, чим би зайнятися. І що зробила? Правильно, я пішла шукати у нумерологів, що робити, що в нас сьогодні за дата, для чого вона підходить. І що вони кажуть? Сьогодні в нас день числа 9, тобто якщо додати всі числа сьогоднішньої дати, то в нас виходить циферка 9. І 9 пов'язана з завершенням циклів, з відпусканням зайвого, такого підбуття підсумків, аналізу і все таке. Тому, власне, що нам кажуть сьогодні робити ввечері найкраще? Наприклад, розібрати те, що давно відкладали. Там ту саму шафу, так? Почистити фотки в галереї врешті-решт, поскладати там щось на місця, як от потрібно. Таке навести трошечки порядок десь поряд з собою і так само в голові. Далі можна зробити вечір відновлення. Типу там ванна, масаж, догляд за собою. Супер підійде. Відверті розмови з собою радять також в цю дату. Почитати щось або повчитися. Побути наодинці з думками, теж кажуть, корисно в день сьогоднішній поговорити з собою, як то кажуть. І ще сьогодні класний день для творчості. От, тому сьогодні з вами будемо творити і витворяти. Ну, або можна щось одне з цього. Головне, що? Головне, щоб вам було добре, щоб ваш вечір був приємним і, звісно, спокійним. А за хороший настрій не переживайте. Передаю його у руки нашого вечірнього шоу «Цепочком», яке стартує за 15 хвилин. Ну, а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами, друзі, завтра в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю і на півночі та заході в нас можливі короткочасні дощі. Температура повітря в центральних районах і на півдні буде коливатися від 20 до 24 місцями. На сході очікуємо з вами в день плюс 23, на півночі

0: 18-20 тепла, і на заході країни від 17 до місцями 22 з позначкою плюс. У Києві нам на завтра синоптики обіцяють теплу погоду, сонячну, ну трошечки хмарну, але без опадів, і в день від 19 до 21 вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, прийшов той самий час і день, коли запах кориці розвівається всюди. Всі хочуть бути вагадами. Четвертре пити каву з корицею, кажуть, і гроші самі до вас будуть липнути. І ну, це риб... так. Ну, ай. Це так, підказочка фінансової грамотності на цей деньочок.
2: Ну, ще ж, взагалі-то, четвер рибний день, тому і рибку з'їсти сьогодні теж буде не зайвим.
1: Так, ну що, давайте до хороших новин, тому що, по-перше, перша хороша новина – це те, що ми вже стаємо близько до завершення роботи. Робочого тижня і четверга загалом. От, ну і що, і що, і що?
2: А ще дізнаємось про те, що в Україні планують підняти мінімальну зарплату. Коли саме і на яку суму? Японія встановила світовий рекорд за кількістю довгожителів. І дізнаємось, що впливає на зріст жінок. Так, давайте одразу з приємних фінансових новин, тому що вони вже на підході. Адже з 1 січня 27-го року мінімальна зарплата в Україні може зрости майже на 10% і сягнути 9546 гривень. За словами нардепа Ярослава Железняка, в проєкті бюджету на 27-й рік виплати зростуть одразу на 899 гривень в порівнянні з нинішніми 8647 гривнями. Окрім того, в документі закладають близько 1,6 мільярда гривень на телемарафон, а ще...
1: Ну, це я, це ж, боже, я не хвилювався, що не закладуть на нього.
2: А ще 5,4 мільярдів на програму «Тисяча весна», а видатки на забезпечення діяльності Офісу президента планують збільшити на 22%.
1: Чудово. Ми за них так раді. Ну, вообще, просто нарешті, а то животіли там люди. Ой, ладно, давайте далі, що там.
2: Так, ну, країна вранішнього сонця знову дивує весь світ, адже кількість довгожителів в Японії вперше перевалила за рекордні 100 тисяч. І досягнула понад 107 тисяч людей. Що цікаво, абсолютно більшість з них, це майже 88%, це чарівні жінки. Найстаршою мешканкою є 114-річна Фуюкі Сімато. 114 років, прикиньте. Угу. Секрет такого...
1: Дотягнула. Рибка. Любила рибку з'їсти і погуляти на свіжому повітрі, так?
2: 100%, саме так. Секрет такого вражаючого рекорду виявився дуже простим. Якісна медицина, корисне харчування і активний спосіб життя протягом усього віку. Так, ну а українські красуні знову в центрі уваги, адже за даними науковців, середній зріст дорослої жінки в Україні становить близько... 164 сантиметрів. Середній, наголошую. Угу. Для порівняння, найвищими у світі є дівчата з Нідерландів з середнім показником в понад 170 сантиметрів, а найнижчими у Гватемалі, де середній зріст трошки перевищує 150 сантиметрів. Дослідники наголошують, що на наші сантиметри впливають не лише гени батьків, але й якісне харчування в дитинстві, багато на білок, кальцій, вітамін Д, а також загальний рівень медицини. Проте кажуть, що жодного ідеального стандарту не існує, адже кожна дівчина чарівна по-своєму, незалежно від цифри на цій рулетці.
1: Абсолютно точно. Так, друзі, ну що, будьте чарівними, кожен в своєму десь дивіться на себе і радійте. От, а ми що, будемо бігти далі в найкращу частину дня, ввечір разом з Люкс FM, правильно?
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ну, скільки можна?
2: Нити по поводу і без, да, ти мала на
1: увазі? Ніфіга собі без. Ти бачив, скільки пальне зараз коштує на заправках?
2: О, ви знаєте, я вже пару днів не заїжджав в таке лакшері місце, як заправка. А що там, по які ціни?
1: Що-що, дизель по 100, бенз по 90, ну за що нам, а?
2: Ого, їбтька латіть.
1: І супермаркети деякі прям напівпусті вже стоять.
2: Слухай, ну може не треба паніки тут ще більше наганяти, а?
1: А як її не наганяти, якщо я панікую, насправді? А раптом всі магазини взагалі закриються і доведеться добувати харчі самотужки.
2: Дійсно, а ти ж навіть не знаєш, де протікає річка віскі-кола, да, щоб піти відерце хоча б набрати. Да? Не знаєш, в яких степах росте тереа твоє, да?
1: Боже, який ти смішний, дуже смішний, да?
2: Ти поки що посмійся, а ми послухаємо третю сходинку. Аня Трінчер і Маргарита.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, в Україні 16:16, і як завжди в цей час кличемо вас до нас в прямий ефір. Реєструйтесь в мобільному додатку Люкс FM на гру, яка називається «Гра в кальмара». Будемо грати, подарунки вже готові.
2: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
6: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Чуєш, я якщо посидів, так подумав, ти взагалі останніми днями просто відсиджуєшся у нас в програмі. Гра в кальмара, кожного разу вибирають мене грати. Що це таке?
2: Жень, так я що, винна? Я просто натхненна група підтримки. Це теж важливо. Да.
1: Так, друзі, гра в кальмара починається. Таня Лів в студії.
2: І Женя Феша.
1: Це вечірнє шоу в Започкомі. В нас з'являється третій. Віктор з Києва сьогодні разом з нами грає. Віктор, привіт вам.
3: Привіт.
2: Може, Віктор взагалі зараз мене захоче вибрати. От ж починаєш
1: до мене. Віктор, та виберіть вже її, то в кінці-кінці, бо в неї скоро комплекси почнуться. Так, Віктор, ну що, нагадуємо, що у нас є подарунки від Люкс ФМ. Також нагадуємо, як тут це у нас відбувається. 20 секунд. Називаємо слова на тему, яку ви виберете. Хто останнім називає слово і звучить гонг, хто і перемагає. Так, ну що, давайте. Берете Таньку вже, давайте, беріть.
3: Буде їй дуже важко, мабуть.
1: Да?
2: А яку ви тему обрали?
3: Запчастини автомобіля.
2: Да, Женько, беріть. Ні, ну що, реально цікава була гра.
1: Ага, ясно. Ну, окей, як хочете, як хочете.
2: Тільки давайте такі складні, да, щоб я не знала, що це таке.
1: А ви спеціаліст, да? Ви десь ще й, може, продаєте запчастини?
3: Та ні, не продаю, але займаюсь.
1: Любите таку штуку, чи так? Добре, окей, ну що, погнали. 3, 2, 1. Шарова опора.
3: Блок циліндрів.
1: Амортизатор.
3: ГБЦ.
1: Трамблер.
3: Поршня.
1: Каталізатор.
3: Шатуни.
1: Так, поворотний кулак.
3: Коленвал.
1: Кришка бензобака.
3: Розподільчий вал.
1: Амортизатори були?
3: Так, були.
1: Йоле-пале, програв я. Так, ну що, Віктор, вітаємо вас. Дивіться, людина машину, напевно, може розібрати і зібрати власноручно. Є у вас такі скіли?
3: Так, є.
1: Ух ти, клас. Вау. Завжди, завжди подобалось мені, коли
2: ясно, так вміють. Ну, тепер ясно, що ви виграли тепер. Вітаємо вас ще раз. Я знала таке слово «паршня». Це ж з паршем пов'язані?
1: О, так. До речі, кажіть, що так. Кажіть так. Нехай надіється. Так, Віктор, будьте на лінії. Розкажемо, як отримати свій подаруночок. Ну, а вечірнє шоу все почекаємо далі продовжується. Всім класного вечора і завершення робочого дня.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Beautiful People! Всім величезний привіт! 16.44. А ви знаєте, до речі, що якщо ви слухаєте Lux FM, то наші хвилі, радіохвилі, настільки позитивно впливають на кожну людину, що ви стаєте все гарнішими і гарнішими. Уявляєте собі?
1: А можна багатшими і багатшими ставати?
0: Це також
1: бо гарнішими мені вже немає куди, якби, да, багатшими є.
0: Ой, ну то ти кишеньку так от відтопирюй чуть-чуть, да, і губу так от...
1: Розкатати?
0: Розкатуй, да, може, і да. Все буде працювати. Так, до речі, про гроші і поговоримо. Про гроші, знаєте кого? От тих супербагатіїв, голівудських зірок, які получають мільйонні гонорари за свої ролі в фільмах. Але Слуху. Поговоримо про їхні перші гонорари.
1: Перші гонорари, перші витрати. Куди вони їх витратили? Жень, а куди ти витратив свої перші гроші?
0: Ой, в мене перша зарплата була, по-моєму, $7 на той час. Вона складала, я купив джинси.
1: Джинси, а велика перша зарплата? От
0: велика
1: якийсь гонорар?
0: Ой, я не знаю. Ну, як? Я ж козиріг. Куди їх міг
1: на себе,
0: потратити?
1: Коханого,
0: не
1: звісно.
0: На себе, звісно, а в коробочку.
1: Я
0: ще раз кажу, козиріг, тут все сказано.
1: Да, ладно, я теж так роблю. Так от, почнемо з Рупера Грінта. Знаєте, хто це? Це той самий рудий Рон з Гаррі Поттера. Він свій перший великий гонорар витратив на фургон з морозивом. Він здійснив свою дитячу мрію, купив величезний рожевий фургон, набитий морозивом.
0: І що він робив?
1: Ну, їздив з ним, роздавав людям морозиво.
0: Мрія, звісно, ну... Зразу видно, людина не в 90-х не жила в Україні.
1: Ну, в Україні точно, да. Карді Бі купила свій перший великий гонорар. Вона витратила на розкішний годинник Патек Філіп за 60 тисяч баксів.
0: Ніфіга свій гонорар був перший, більше 6 тисяч доларів.
1: Так. Марго Робі, та сама Барбі, вона витратила...
0: А вона в Барбі знімалась, да?
1: Так,
0: да,
1: Марго Робі.
0: А, Марго Робі. І ще в цих... подружка цього...
1: Джеймса Бонда?
0: Ні, розмальований.
1: А,
0: Джокера,
1: та,
0: подружка Джокера.
1: І не тільки, ще офігенне кіно це ми дивилися, блін, таке класне.
0: Потім згадаємо, розкажемо.
1: Так, значить, вона взяла і виплатила іпотеку маму. Це, розумію, нормально.
0: Оце, так.

0: Шоу гонорару, молодчинка. Дженніфер Еністон з серіалу «Друзі», легендарна акторка, витратила 13 тисяч баксів на вінтажний «Мерседес». Проїздила вона на ньому рівно два рази.
1: Таксувати, напевно, брала, да?
0: Він зламався через два рази, вообще, повністю. Дуа Ліпа купила собі сумку «Шанель», і це стало для неї символом незалежності. Я теж хочу сумку «Шанель».
1: Ну, слухайте, це для всіх дівчат, мені здається, все. Є великі гроші, піду купляти сумку «Шанель» чи щось типу того, да?
0: Так. Сідні Свіні купила собі Range Rover Sport 19-го року. Це з гонорару за серіал «Ейфорія», якщо
1: ви знаєте, що? От хочеться, щоб ми якийсь такий список склали з українських зірок. От,
0: і бажано,
1: щоб в цьому списку на перших щаблях були ми самі.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, давайте диким кабанчиком пробіжимося, що там завтра буде. Нагадаємо, сьогодні 17 вересня. До речі, за новим стилем сьогодні віри, надії, любові, якщо щось не забувайте.
0: Так.
1: Ну і давайте глянемо, що з погодкою. Хмарність насувається. На заході України подекуди дощ навіть буде. Температура повітря 18-21, на Закарпатті 20-22. На півночі України теж може бути дощик 18-20, на сході до 23 градусів тепла, переважно ясно. Хмарно буде на півдні, але без опадів 20-24. В центрі України теж буде хмарня 21-24. І в столиці теж хмарно без опадів 19-21.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас
8: 24. Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама.
9: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
10: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Це ви до чого готуєтеся зараз? Чи то ви хвастаєтесь, чи що?
2: Це така спеціальна вправа для того, аби хороші новини на Люкс FM звучали ще краще.
1: Так, час хороших новин. У нас Таня вже готова вам розказувати, що там.
2: Так, Apple розробляє власні ігрові геймпади для любителів віртуальних пригод.
1: Ага.
2: В Україні готують нові суворі штрафи для водіїв, за що доведеться викласти до 34 тисяч гривень. А Сінгапур платитиме людям гроші за читання книжок.
1: Ого-го!
2: Так, але спершу давайте про актуалочку. Яблучний гігант готує справжній подарунок для всіх любителів ігор на iPhone, Mac та Apple TV. За даними інсайдерів, Apple працює одразу над двома власними геймпадами. Перший буде просто дротовим контролером, так правильно, да? Не контролером? А другий – справжнім монстром з Bluetooth, датчиками руху і крутою тактильною віддачею, як в просунутих консолях. Цікаво, що випустити новинки можуть під брендом Beats, аби зробити їх доступнішими за ціною для кожного ігромана. Тож вже скоро занурюватися у віртуальні світи стане ще зручніше і кайфовіше. Тим часом, друзі, українським водіям варто приготуватися до нових правил, адже Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про покарання за перевищення допустимого рівня шуму. Повністю підтримую, насправді. Дивіться, за прямотоки, тюнінговані вихлопні системи та форсовані двигуни, які реально лякають людей і нагадують звуки повітряної атаки, під час воєнного стану пропонують штрафувати від 17 до 34 тисяч гривень. Депутат наголошує, що в умовах війни спокій громадян та турбота про людей з ПТСР надзвичайно важливі. Тож гучним любителям драйву доведеться збавити свій звук.
1: Ну, до речі, а от як вони будуть це керувати? Якщо людина купила собі таку машину там чи моцик з цього, з в салоні, отака от вона спортивна, розумієш, то що?
2: Не
1: можна буде
2: зробити.
1: Їздити? Заглушку? Да?
2: Да, мені здається, оці мотоцикли вони спеціально роблять, спеціально це так на газ дають, спеціально ревуть, щоб їх всі почули.
1: Ну, мені вимахуються. Дуже цікаво. Ну, це, що вимахуються, це да, бо там трошки бракує, як казала моя вчителька з математики, олії в голові, да? От, але як з цим будуть боротися? Ну, мені здається, просто на папері придумали, а реально так і буде оцей пердьож стояти.
2: Не знаю. Так, ну а влада Сінгапуру вигадала геніальний спосіб відірвати людей від нескінченного і шкідливого огортання стрічки соцмереж. І запустила крутий проєкт, де платить реальні гроші за читання. Все дуже просто. Аби отримувати фінансові бонуси, громадян закликають читати будь-яку книжку хоча б 15 хвилин на день і реєструвати свої сеанси на спеціальному сайті. За кожен такий день нараховують віртуальні монети, які згодом можна легко обміняти на сінгапурські долари.
1: Ну, нам подобається. Отут вже, коли гроші появились, вже мені почало подобатись навіть.
2: Влада переконана, що такі маленькі щоденні кроки допоможуть повернути людям концентрацію, покращити критичне мислення і подарують справжню насолоду від книг. Молодці.
1: Так, друзі, читайте в перервах між слуханням Люкс FM. І тоді буде вам щастя. Обіцяємо.
0: Ти слухаєш Люкс

0: 12 в Україні, все ближче і ближче к завершенню робочого дня. Вже щось придумали, що будете ввечері робити. А що будете їсти смачненьке? Так, у нас через кілька хвилин гра буде починатися. Називається вона «Інтуристо». Реєструйтесь в мобільному додатку «Люкс.ФМ». Чекаємо на ваші заявочки і будемо скоро грати.
1: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.UA.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітТВ.
12: 26 літрів?
13: Подарунок!
12: 26 переможців?
13: Щодня!
12: А ВОК?
13: Теж 26!
12: Хо-хо!
13: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація про застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
16: Від творців Приват24.
17: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
16: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
17: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
18: Вже зробили.
16: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
19: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
20: Алло? Чуєте мене?
16: Від режисера фільму «Зброя».
20: Тут форс-мажор, чуєте мене?
16: Фільм Зака Крегера.
20: Алло? Алло?
16: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
21: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чіп.

0: на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
3: Реклама.

0: Розважальне радіо.
1: Так, друзі, ну що, у нас неймовірний вечір. Як завжди, подарунки від Люкс FM готові вже чекають на вас. У нас гра починається, яка називається «Інтуристо». І сьогодні у нас в гостях гості Запоріжжя. Твої земляки, до речі.
2: Хеллоу, добрий вечір.
1: Так, Олександр у нас сьогодні разом з нами грає.
3: Доброго вечора.
1: Олександр, та привіт вам. Як ваші справи? І за як Запоріжжя незламне?
3: Держимось.
2: У вас вночі теж було весело, як і у нас в Києві, знаємо.
1: Так, ну що, Олександр, сьогодні відправляємося в Грецію трішечки. Трішечки в Грецію.
2: Ой, клас,
1: да,
2: грецькі боги.
1: Так, так, так, ну що, значить, що ми хочемо вам сказати? Греки, знаєте, вміють жити, греки, знаєте, вміють відпочивати, молодці. От, і є в них одна традиція, оце от не спішити нікуди. Головний життєвий принцип перекладається як повільно-повільно.
2: Ага.
1: От в них немає, знаєте, оце поняття такої надмірної суєти, паніки, через розклад усе робиться без зайвого поспіху. Так, і як же ж називається у греків саме цей процес і саме ця філософія життя? Є кілька варіантів. Значить, перший варіант – сіга-сіга. Другий варіант – дура-дура. І третій варіант – смузі-смузі.
3: Мабуть, перший варіант.
1: Перший варіант, абсолютно точно!
2: Вітаємо вас!
1: Ви знаєте, хочете всім побажати цього неймовірного відчуття сіга-сіга. От, що ви знаєте, життя протікало плавно, щоб тільки посмішки були навколо нас, і тільки приємні емоції, щоб ставалися. Ну, і оце, знаєте, пізня вечеря, непоспішна, так само, як і у них. І щоб не було придурочних сусідів, правильно?
2: 100%.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: FM.
1: Дівчино, а які у вас плани на вечір?
2: Йду з чоловіком в ресторан.
1: Вау, у вас є чоловік?
2: А хто сказав, що він мій? Відтепер в цьому домі все буде платним. Зварити поїсти – 200 гривень, поприбирати – 250. Секс – 300 гривень.
1: А можна мені, будь ласка, секс, але на 150 гривень, так?

0: ранком.
1: Так, друзі, ну що в Україні 17:43. Подивимося, що завтрашній деньочок нам принесе. Як завжди, гороскоп для кожного знаку зодіаку на завтра.
2: Овен.
3: Овни, ви завтра будете як заведена ракета на старті. Закриваєте всі робочі завдання на тиждень вперед і першими вриваєтеся на вечірній відпочинок.
2: Телець.
3: Ваша п'ятниця пройде під гаслом солодкого перечуття затишку. Впевнено доробляєте справи, замовляєте найсмачніший обід і плануєте ідеальний вечір без жодної метушні.
2: Близнюки.
3: Ви завтра головне джерело п'ятничного драйву. Сиплете ідеями для вечірніх посиденьок, збираєте довкола себе друзів і створюєте свято прямо посеред робочого дня.
2: Раки.
3: На вас чекає неймовірно душевна п'ятниця, коли всі проблеми танутимуть самі собою, а всесвіт готує для вас теплий вечір у найприємнішій компанії.
2: Лев!
3: Ви завтра королі та королеви п'ятничного вайбу. Будете сяяти в центрі уваги, завершувати тиждень з красивим тріумфом і збирати всі компліменти.
1: Так, у нас далі хто по черзі? Не знаєте? Може, щось чули колись? Діви, може, ні?
3: Діва! Найкращі, найкрасивіші. Ваша суперсила на завтра – поставити жирну і ідеальну крапку в усіх справах, щоб з чистою совістю і легким серцем піти на заслужений релакс.
2: Терези!
3: Ви завтра граційно балансуєте між робочими завданнями і перечуттям шаленого вікенду, заворожуючи всіх навколо своєю легкістю і гармонією.
2: Скорпіон!
3: Ваш магнетизм завтра працюватиме на 100%, тому приготуйтеся привабити найцікавіші і найвигідніші пропозиції на цей вечір.
2: Стрілець!
3: А ви застрибуйте в свої найзручніші кедіки, бо завтра якась авантюра вже вабить вас відсвяткувати кінець тижня в новому і неймовірно цікавому місці.
2: Козоріг!
3: Козероги, Євгене, це прогноз для вас. Зірки віщують вам потужний п'ятничний бонус або успішне закриття важливої справи, після чого можна з легким серцем вимикати ноутбук.
2: Водолій.
3: Ви завтра згенеруєте такий божевільно крутий план на вечір, що колеги і друзі бездумно підпишуться на будь-які ваші вигадки.
2: Риби.
3: Ну, а рибки, як завжди, будуть плавати по хвилях п'ятничного натхнення, ловити солодкий передвісник вихідних і дозволити собі розслабитися на всі 100%.
4: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
8: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер

0: Тим Блек Роджер «Смак карибських пригод» представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
3: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Ой, знаєте, люблю нашу Верховну Раду.
2: За
1: вони
2: що?
1: Вічно чимось там займаються таким...
2: Важливим?
1: Напевно. От, значить, засідали, хотіли позбавити Потапа звання заслуженого артиста України.
2: О,
1: так. Да. Голосів не хватило, якщо.
2: Ага,
1: да.
2: Ну,
1: не проголосували.
2: Не вистачило.
1: Не вистачило, так. Да. Так, а які хороші новини є?
2: Паломники хасиди в Україні, в Умані, встановили фінансовий рекорд під час святкування Рош Гашана. Зважені і щасливі повертаються на екрани з новим ведучим та жорсткими правилами. А 16-річна школярка винайшла пристрій, який гасить вогонь звуком за кілька секунд. Так, друзі, цьогорічне святкування єврейського Нового року в Умані пройшло з розмахом та принесло українському бюджету приголомшливі кошти. Як розповів головний равин України, близько 50 тисяч паломників-хасидів, які приїхали до міста, сплатили рекордну суму – понад 25 мільйонів гривень лише туристичного збору.
1: Які молодці! До речі, ви знаєте, що були цілі туристичні тури? Mm-hmm. Можна було поїхати в Умань, подивитися, як хасиди святкують Рош Хашана. Прикиньте, вони приїжджають в Україну святкувати, а нас возять, щоб ми подивилися, як вони святкують.
2: Цікаво, чи дорогі такі тури були. Так, гості активно орендували житло, користувалися транспортом, купували їжу, замовляли послуги. До речі, їжа і послуги там в мінімум 3, а то й в 10 разів були дорожчими, ніж зазвичай. Витрачаючи від кількох тисяч до десятків тисяч доларів на людину за поїздку. Тим часом легендарне шоу про вражаючі трансформації повертається, аби знову надихати мільйони глядачів. Вже 4 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ стартує довгоочікуваний 11-й сезон «Зважені та щасливі».
1: Реально, ми так всі чекали. Просто,
2: ще,
1: знаєте,
2: ще й не спали.
1: Та, я тобі кажу.
2: Цьогорічно учасників чекають справді вибухові зміни. Ведучим проєкту став Даніель Салем, а тренуватимуть учасників Марина Боржемська та силач Олексій Новіков. Правила шоу теж стали ще жорсткішими. З 18 претендентів до команд потраплять лише 14, а четверо опиняться в сірій зоні. І щотижня виборюватимуть право стати частиною проєкту під час зважування. Тим часом юні генії продовжують підкорювати світ та змінювати наше майбутнє. 16-річна школярка з Мексики створила неймовірний гаджет Vortex Tech, який ліквідовує полум'я за допомогою низькочастотних звукових хвиль всього за кілька секунд.
1: Тобто вогнегасник, який гасить звуком.
2: Так, все вірно. Пристрій працює без жодної краплі води чи хімікатів. Звук просто створює коливання тиску, відрізає буквально вогонь від кисню і миттєво його гасить. Така технологія стане справжнім порятунком для серверних, лабораторій, приміщень з цінною електронікою, адже не залишає після себе жодних слідів. Наразі дівчина готується підкорювати міжнародну виставку винаходів, а ми щиро захоплюємося молодими талантами.
1: Да, слухайте, ну українці просто неймовірні, талановиті і дуже винахідливі. Я думаю, що зовсім скоро ми дізнаємося, що якісь і про наші українські винаходи, і будемо про них також розказувати. Так що ви оце будете мати ввечері півгодинки, придумайте щось прикольне таке, щоб ми потім розказали. Добре, а?
0: Ти слухаєш Люкс

0: Реклама.
1: Білю спині надокучає.
2: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ України 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє
6: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: І в чому сенс?
12: Відсотки не платять, відсотки отримують.
13: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
14: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
17: Реклама.
18: Тож просто...
19: Ти слухаєш?
20: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай! Нас!

0: Дружи! Це Піано Бой на Люкс ФМ. Все, що тебе не вбиває. Так, друзі, слухайте. От пам'ятаєте, як ви були в школі? Пам'ятаєте екзамени? Пам'ятаєте? Да? Оце. Думали, що, боже мій, ми не переживемо це.
1: Але вони нічого. Нас не вбили.
0: Так, да, пережили і гарненько зробили це все діло. Так, Таня, а ти ж у нас прям вообще тут зірка в цьому плані, да?
1: Так, золота медалістка.
0: Золота педаль у нашої Тані. А де вона, до речі? Чого ти не носиш її час від часу?
1: Вона в окупації, знаходиться.
0: Шкода. Так, друзі, ну ми повернемося з вами зараз до НМТ і розкажемо, які результати цьогоріч. Значить, в 26-му році було 4002 учасника НМТ, які отримали максимальні 200 балів, що найменше з одного предмета. Там скільки предметів всього, здається?
1: 4?
0: Ну, я не знаю точно. Я взагалі, для мене це темний ліс. Мене ні я не здавав, ні дітей немає, які б їх здавали. Так от, в 26-му році, до речі, ще одна цікава інформація. Тільки двоє випускників з усієї України отримали максимальний результат національного мультипредметного тесту. Вони отримали по 800 балів за всі 4 предмети. 4 предмета здають, і максимум за кожен можна зробити 200 балів. Так от, всього двоє хлопців отримали оці от найвищі результати. Так. І, до речі, зразу вже відомо, де вони будуть навчатися, якщо щось.
1: А якщо щось, обов'язкових є 3 предмети: українська мова, математика, історія України
0: і один на вибір.
1: Так
0: от, значить, хто ж ці українські герої? Їх є двоє, звати їх Юрій Гащук і Іван Прудько. До речі, що прикольно, вони обидвоє з Чернігівщини.
1: О, прикол, реально.
0: Які результати у нас тут? Юрій Гащук, один з найкращих випускників України, один з двох найкращих випускників країни цього року, вибрав навчатися далі в Національному університеті Львівська політехніка, Інститут хімії і хімічних технологій. Далі, наступний, другий, Іван Прудько, закінчив Ніжинський ліцей, і після школи він буде вступати до Київської школи економіки. От така от історія. До речі, загалом треба сказати, що у нас дуже багато розумних дітей. Тому що 4200 випускників, нагадаємо, 4002 випускники отримали по 200 балів. Да? Далі йдемо вище. 3712 випускників отримали 200 балів з одного предмету. 260 з двох предметів, тобто загалом 400
1: молодці,
0: з копійками, далі
1: молодці,
0: вже там у них було. Да? Перетнули поріг 200 балів в двох предметах. Далі 28 чоловік отримали найвищий бал в трьох предметах, ну і вже ми згадували, що двоє з усіх 4 предметів отримали. Так що розумняток у нас насправді багато. Але...
1: Цікаво, а що вони батькам замовили за ці свої досягнення, що їм подарували?
0: Це буде цікаво, будемо їх знайти в соцмережах, може вони про це розкажуть. Хочу вам сказати, що в минулому, 25-му році, було троє таких, не скажу, що щасливчиків, напевно, вундеркіндів, які отримали з 4 предметів по 200 балів, да. На одного менше цього року. Ну, але нічого, буде 27-й рік, я думаю, там поправимо результат, правда?
1: Побачимо.
0: Ми стаємо кожного року все міцнішими, розумнішими і хитрішими.
2: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші принти, адже осіння класика повернулася в ультрасучасному прочитанні. Принт-картатий плед або шотландський тартан став головним візерунком сезону. Цього року дизайнери радять відкинути скромність і додавати клітинку у масштабних форматах. Від затишних оверсайз-сорочок та довгих спідниць міді до об'ємних пальто і масивних шарфів. Картатий принт миттєво оживляє навіть найпростіший монохромний аутфіт, створюючи настрій теплого осіннього пікнічка чи прогулянки осіннім парком. І ловіть невеличкий експрес-лайфхак. Щоб не перевантажити образ яскравою геометрією, робіть клітинку єдиним акцентом вашого луку. Наприклад, поєднуйте об'ємну картату сорочку чи пальто з однотонними чорними або синіми джинсами і базовим водолазом. Або просто накиньте яскравий картатий шарф поверх лаконічного пальто. Обирайте затишні деталі та зігрівайтесь красиво і сяйте щодня.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: від Люкс FM.
1: Оголошення. Ресторану потрібен вишибала, щоб пояснити колишньому вишибалі, що той більше у нас не працює.
2: Щоб знизити кількість шкідливих викидів, керівництво металургійного комбінату заборонило у їдальні подавати гороховий суп.
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс FM.
3: Реклама.

0: Жень?
1: Ви знаєте, оці от інтонації неприємно знайомі зараз тільки що прозвучали.
2: А чи це одразу неприємні?
1: Ну, зараз же щось просити будеш, точно, правда?
2: Я просто хотіла спитати, чи можеш ти включити пісню Земфіри?
1: Ти головою нікуди не вдарялась, да? Чи тебе, може, Кам'янських покусала? Хороших русських послухати захотілось, да?
2: Ну, так я ж не просто так.
1: Да, для чого?
2: Ну, щоб нагадати їй обіцянки, якими вона раніше розкидувалася. Час виконувати настав.
1: Так, які обіцянки, я що-то не поняв.
2: Ну, вона ж сама пропонувала. Хочеш, я уб'ю сусідів, що мішають спати. Так от я хочу тепер.
1: Слухай, дай точно, треба і нагадати. Голуба поштового якось відправимо, нехай там іде, розбирається. Так, друзі, ну, ми переходимо до четвертої сходинки. Тут Макс Верських і Коліє. Ви

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. Реклама.
8: LuxFM представляє
9: «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, друзі, що Вог назвав тренди аксесуарів сезону осінь-зима 26-27.
2: Вог – це журнал, не заправка.
1: Так. Мається на увазі. Значить, я вам розказую, не обов'язково, значить, що зараз треба бігти купувати. Але, так. Якщо побачите, будете знати, що це трендове, якщо сподобається, то купите.
2: Отже, тобто не ржіть з людей, які будуть це носити, просто…
1: А чому ржати? Дивися, тут не все таке прям щось неймовірне. По-перше, це шар з бахромою. Якщо купуємо шар, звертаємо увагу, щоб була бахрома, бо розуміємо, що це тренд. Так. Далі, опорні рукавиці. Високі. Вони раніше були, але цього сезону це прям
2: must have.
1: Да. Далі, ремінь у стилі вестерн. Це з такими масивними пряжками. Теж звертаємо увагу. Кольорові колготки теж були, теж цього сезону в трендах. А довге намисто з шармами. Це такі підвіски, там медальйони, мушлі, ікла, літери, каміння, квіти. Розуміємо. Ну і флористична брошка, тобто брошка-квітка.
2: Ну клас.
1: Так, і так, я можу сказати, так, що наш Славка, Дьомін, хочу зробити комплімент, він в тренді. Я зараз розкажу, як Славка зараз виглядає, а ви уявляєте, значить, на Славці зараз фантастичні опорні високі рукавиці, високі, кольорові фіолетові колготки. Ну і, в принципі, все. А, ні, все. Я дивлюся, що флористична брошка стирчить в колготках.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
2: А що ж ви тоді, Таня, якщо ця брошка стирчить у колготах, то не прийдете і на себе не примірюєте цю брошку?
1: Не настільки сильно слабо вона стирчить, щоб я сильно на неї звернула увагу.
2: Так що ближче ви підходите, тим більше вона стирчить, Таня.

0: Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Від творців «Приват-24».
6: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: гостях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

аеропорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс ФМ.
5: За даними синоптики, завтра, друзі, у п'ятницю прогнозують нам з вами сонячну погоду з мінливою хмарністю в Україні, а на півночі і на заході можливі місцями короткочасні дощі. Температура повітря на півночі в нас підніметься до плюс 20 градусів, у центральних регіонах і на сході країни в день від 20 до 23 тепла, на півдні обіцяють нам максимум плюс 24, а на заході країни від 17 місцями десь до 22 градусів з позначкою плюс. У столиці завтра, кажуть синоптики, буде сонячно, з невеликою хмарністю, без опадів, і в день 19-21 вище нуля.
0: Реклама.
6: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. «Сенсбанк» – сьогодні має сенс.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Фрош», «Містер Мускул», «Пінк Став», «Шантеклер» та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
15: Ось тобі банк реклама.
16: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
20: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
21: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
24: Від творців «Приват-24».
25: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
24: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
25: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
26: Вже зробили.
24: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
27: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
28: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
29: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ» Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, друзі, що Вог назвав тренди аксесуарів сезону осінь-зима 26-27.
2: Вог – це журнал, не заправка.
1: Так. Мається на увазі. Значить, я вам розказую, не обов'язково, значить, що зараз треба бігти купувати. Але, так. Якщо побачите, будете знати, що це трендово, якщо сподобається, то купите.
2: Отже, тобто не ржіть з людей, які будуть це носити, просто…
1: А чому ржати? Дивися, тут не все таке прям щось неймовірне. По-перше, це шар з бахромою. Якщо купуємо шар, звертаємо увагу, щоб була бахрома, бо розуміємо, що це тренд. Так. Далі, опорні рукавиці. Високі. Вони раніше були, але цього сезону це прям
2: must have.
1: Да. Далі, ремінь у стилі вестерн. Це з такими масивними пряжками. Да. Теж звертаємо увагу. Кольорові колготки теж були, теж цього сезону в трендах. А довге намисто з шармами. Це такі підвіски, там медальйони, мушлі, ікла, літери, каміння, квіти. Розуміємо. Ну і флористична брошка, тобто брошка-квітка.
2: Ну клас.
1: Так, і я можу сказати, так, що наш Славка, Дьон, хочу зробити йому комплімент, він в тренді. Я зараз розкажу, як Славка зараз виглядає, а ви уявляєте, значить, на Славці зараз фантастичні опорні високі рукавиці, високі, кольорові фіолетові колготки. Ну і, в принципі, все. Все. Я дивлюся, що флористична брошка стирчить в колготках.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А що ж ви тоді, Таня, якщо ця брошка стирчить у колготах, то не прийдете і на себе не примірюєте цю брошку?
1: Не настільки сильно слабо вона стирчить, щоб я сильно на неї звернула увагу.
2: Так що ближче ви підходите, тим більше вона стирчить, Таня.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. А

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: Ті на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Програма відбудеться з
2: Ти слухаєш Люкс FM.
3: Включай.
2: Настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це.

0: Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити на місце.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Програма. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про гроші. Науковці оприлюднили одне дуже цікаве та підбадьорливе відкриття. Психологи з'ясували, що згадувати своїх колишніх і трохи ностальгувати за минулими стосунками корисно, і це може стати чудовим бонусом для вашого теперішнього кохання. І тут, за словами фахівців, справа зовсім не у порівнянні партнерів у стилі «хто кращий, а хто гірший». Річ у тому, що приємні спогади самі по собі покращують настрій, дарують емоційне тепло і внутрішній комфорт. І що найцікавіше, цей позитивний заряд людина автоматично переносить на свого нинішнього партнера, починаючи цінувати і любити його ще більше. Український ведучий та офіційний голос Євробачення і багатодітний тато Тимур Мірошніченко поділився зворушливими історіями про своїх діток і розкритив, ким вони мріють стати в майбутньому. Так от, за словами Тимура, його донечка Мія ще у 4 рочки вперше подивилася Євробачення, і ось тоді твердо вирішила стати співачкою, аби тато коментував її виступ на великій сцені. До речі, шоумен каже, що дівчинка дуже відповідально ставиться до мрії та активно займається вокалом. А от син Марко після скромного виступу в садочку зізнався, що перед великим натовпом поки що трохи соромиться, тому вирішив зачекати зі сценою. Дослідники з Нідерландів створили спеціального робота на ім'я Гектор, і єдине його призначення в тому, щоб як слід лоскотати людей. Під час експериментів учасники сідають у зручне крісло, а Гектор за допомогою 3 електродвигунів та спеціальних зондів погладжує підошви їхніх ніг. Дослідники у цей час намагаються зрозуміти це унікальне явище та вимірюють активність мозку, серцевий ритм та посмішки людей. Вчені вірять, що цей кумедний експеримент допоможе розгадати давні таємниці еволюції, адже лоскотати один одного полюбляють не лише люди, а ще й примати, а сам сміх від лоскоту об'єднує абсолютно всі культури світу. Ловіть інфу, якщо обожнюєте активний відпочинок. Одне тревел-видання Time Out опитало понад 24 мешканців різних куточків Європи, аби визначити, де саме пересуватися на велосипеді найзручніше. Справжнім сюрпризом стало англійське місто Кембридж, яке зайняло вершину рейтингу, адже там понад 83% місцевих жителів назвали свої поїздки комфортними та чудовими завдяки рівнинному рельєфу та затишній атмосфері. Багаторічний фаворит Копенгаген цього разу виборов почесне 2 місце. От до 5 найкращих місць для велосипедистів також увійшли Відень, Варшава та Стокгольм.
0: Новини.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волко-Іван і одразу про хороше. Популярне серіаліті «Перші ластівки», яке свого часу підкорило серця мільйонів глядачів, повертається із новим сезоном під назвою «Перші ластівки. Нова реальність». І вихід шоу очікується вже в лютому 2027-го. Творці проєкту, по-перше, зберегли вже улюблений золотий каст акторів, але при цьому нам анонсували нових зірочок серіалу. Серед них володарка премії «Золота дзига» Карина Химчук, яка зіграє відповідальну роль парамедикині, харизматичний Сергій Кісіль та зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж» Павло Текучев. Актори вже діляться шаленими емоціями від знімання і обіцяють глядачам неймовірно глибоку, якісну та захопливу історію. Ловіть маленький секрет професійного успіху. Науковці провели масштабне дослідження за участю майже 6000 працівників і з'ясували, яких працівників керівництво хвалить більше – тих, хто краще працює, чи тих, хто вміє себе гарно презентувати. Як виявилося, що найбільше приємних слів від шефа зазвичай отримують останні – ті, хто вміє себе презентувати. За словами науковців, вміння легко адаптуватися до оточуючих та зчитувати соціальні сигнали дійсно допомагає отримувати вищі оцінки від керівництва. Експерти додають, що так званий самомоніторинг – це не про маніпуляції перед іншими, а про вміння проявляти лояльність, підкреслювати свою компетентність, знаходити спільну мову з колегами та робити власні успіхи помітними. Ну а щира посмішка, гнучність у спілкуванні та вміння презентувати свої досягнення – це чудові інструменти для створення гармонії на робочому місці. В Україні розробляють новий застосунок для жінок під назвою «Кобринська», яку дали на честь видатної діячки жіночого руху. По факту, це буде найкомфортніша соцмережа, де поєднуватимуть все найприємніше. По-перше, можливість публікувати свої думки, а по-друге, отримувати 100% підтримки і 0% засудження. Із фішок – кількість підписок, бачитиме лише власниця профілю, аби ці цифри не ставали якимось мірилом. Користувачка зможе вести блог як відкрито, так і повністю анонімно. Замість безликого анонімно система присвоюватиме авторкам контенту назву польових квітів. Додаток, до речі, буде безкоштовним, але при цьому всередині буде маркетплейс з продукцією бізнесів від дівчат. Ну а за активну підтримку інших учасниць користувачки отримуватимуть бонуси, які потім зможуть обміняти на знижки на маркетплейсі.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Німецькі вчені розкрили секрет так званої ейфорії бігуна. Тамтешні науковці провели дослідження та з'ясували, що під час тривалих забігів наш організм активно виробляє власні ендоканабіноїди. Це природні сполуки, які допомагають долати біль, знижують рівень стресу і дарують відчуття щастя. Під час марафону у бігунів вже з 14-го кілометра неухильно зростав рівень анандаміну. Це вже речовина, назва якої походить від слова блаженство. Ну і ще це. Цей хімічний сплеск зберігається ще протягом 45 хвилин після фінішу, допомагаючи організму швидко відновитися. Тож кожне тренування – це не лише користь для тіла, а ще й справжнє природнє джерело гарного настрою. Ікона поп-музики Тейлор Свіфт отримала неочікувано велику